Anđeli čuvari, što dolaze tiho, da poprave stvari, ne vidim u mraku, leptire i svice, da ti sklone kosu.

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i paru mamusa od zlata.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije Vijesti dan. Na području našeg kantona prekinut štrajk doktora medicine i stomatologije. Privremeni birački spisak u elektronskoj formi dostupan je na uvid svim građanima biračima. U SOS Dječjem selu Gračanici održan dvodnevni radni sastanak pod nazivom Mediji kao partneri podrške djeci, mladima i porodicama. U toku su prijave za marš mira Srebrenica 2026. Nezuk Potočar. Sutra će u BKC-u Gračanice biti prikazan dokumentarni film Dite. Članovi udruženja Zmajevo srce izradili su najveću zastavu Bosne i Hercegovine pod nazivom Svi pod jednom zastavom. Po svemu opširnije u nastavku.
0: Info 5.
1: Vlada našeg kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije TK jučer su potpisali sporazum o

0: mirnom rješavanju radnog spora. Predstavnici sindikata doktora medicine i stomatologije TK potvrdili su da je danas prekinut štrajk koji je počeo 18. maja ove godine. Za informativni program našeg radija govori doktor Saša Operhal, član glavnog štrajkačkog odbora sindikata doktora medicine i stomatologije.
1: Potignut je dogovor sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona sa predstavnicima vlade i ministarstva kao i Zavoda zdravstvenog osiguranja o ispunjenju uslova koje je sindikat tražio, a to je korekcija koeficijenata za ljekare opšte prakse 5.2, doktora specijaliste 6.0 i subspecijaliste 6.2, čime su postignuti uslovi za prekid štrajka i početak normalnog rada.
0: Za informativni program našeg radija govorio je doktor Saša Operhal.
2: Info 5.
0: Privremeni birački spisak u elektronskoj formi dostupan je na uvid svim građanima biračima na području našeg grada, u zgradi gradske uprave i u prostorijama mjesnih zajednica, saopćeno iz Gradske izborne komisije Gračanica. Građani koji prilikom uvoda u izvod privremenog biračkog spiska uvide ili raspolažu informacijama o eventualnom postojanju podataka o umrlim osobama u evidenciji privremenog biračkog spiska, dužni su tu informaciju prijaviti u Centar za birački spisak zgrada gradske uprave, kancelarija broj 9. U SOS Dječjem selu Gračanica jučer je održan dvodnevni radni sastanak pod nazivom Mediji kao partneri podrške djeci, mladima i porodicama. Pratio Adnan Džafo.
3: Radni sastanak je bio posvećen ulozi medija u promociji zaštiti prava djece i podršci porodicama, razvoju hraniteljstva i osnaživanju mladih nakon izlaska iz alternativne brige. Radionica je okupila predstavnike medija iz cijele Bosne i Hercegovine, a realizirala se u okviru Centra za izvrsnost SOS Dječji selo u Bosni i Hercegovini, koji je uspostavljen sa ciljem edukacije stručnjaka koji radi sa djecom, ali i za djecu. Direktor SOS Dječji sela u Bosni i Hercegovini, Malik Garibija, kazao je da Centar za izvrsnost predstavlja važan dio procesa transformacije organizacije i razvoja novih servisa podrške.
4: U okviru transformacije uvođenja različitih novih servisa, nešto što su SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini uradila je da smo i kreirali Centar za izvrsnost kao mjesto za edukaciju stručnjaka koji rade u brizi, ali ne samo stručnjaka koji rade u brizi, nego generalno ljudi koji rade za djecu ili sa djecom po različitim osnovama. Evo, mediji su jedna od vrlo važnih karika kada o tome pričamo. U našem centru za izvrsnost organizujemo besplatne edukacije za različite stručnjake po različitim temama i evo, na naše veliko zadovoljstvo, ove sedmice tu imamo predstavnike medija iz cijele zemlje, različitih medija koji rade na tome, ljudi i novinara koji rade na izvještavanju o djeci i sa djecom. Zbog toga smo odlučili da prođemo kroz nekoliko tema za koje smatramo da su važni kad se radi o brizi o djeci bez roditeljskog staranja, kao što je hraniteljstvo, kao što je zaštita sigurnosti djece i kao što je briga o mladima koji napuštaju sistem brige. Tako da mi je zaista zadovoljstvo evo da možemo danas sa medijima ovdje razgovarati na te teme i prenositi neka znanja koje mi kao organizacija imamo.
3: Govoreći o radu organizacije, Garibija je podsjetio da SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini od osnivanja djeluju sa ciljem da svako dijete odrasta u porodičnom okruženju. Pojasnio je da organizacija danas uz SOS Porodice koje djeluju u Sarajevu, Tuzli i Gračanici razvija i druge oblike podrške djeci bez roditeljskog staranja i porodicama u riziku. Među njima je mreža od 6 centara za hraniteljstvo u federaciji kroz koje pružaju podršku za oko 200 hraniteljskih porodica i djecu smještenu u njima.
4: Dakle, mi trenutno u Bosni i Hercegovini imamo oko 600, mislim, djece koja su smještena u hraniteljske porodice. One su mahom srodničke hraniteljske porodice, dakle veći broj ovih hraniteljskih porodica su srodničke hraniteljske porodice, dakle nane, dede, tetke, daje, džamiđe i tako dalje. Još uvijek je premali broj hranitelja u Bosni i Hercegovini. Glas o hraniteljstvu nije došao dovoljno daleko. Hranitelji možda nisu imali dovoljno široku ni podršku. Postoje određene prepreke u samom sistemu. Radimo vrlo intenzivno u saradnji s našim partnerima, s centrom za socijalni rad, sa ministarstvima na svim nivoima, da se te stvari izmijene, da se unaprijede, ali isto tako i da mi sami dajemo kroz ove centre podršku hraniteljima. Naša interna analiza pokazuje da je prosječan broj hranitelja u Bosni i Hercegovini 15 na svaki 100.000 stanovnika, dok je u Evropi taj prosjek iznad 60. U susjednoj Hrvatskoj više od 30, u Srbiji je više od 60. To pokazuje da zapravo imamo puno

0: veći potencijal i da možemo proizvesti, napraviti, naći pomoći što više porodica da postanu hraniteljske porodice, a na taj način osigurati da što više djece, odnosno što se nas tiče, da svako dijete živi u porodici, odnosno u porodičnom okruženju.
1: U uvodnom obraćanju događaja PR menadžerica Mirela Nalić je podsjetila je da je SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini više od 30 godina brinu o djeci bez roditeljskog staranja, te da je kroz njihove programe više od 600 djece i mladih uspješno osposobljeno za samostalan život. Istaknula je da više od 1400 djece bez roditeljskog staranja još uvijek čeka priliku za odrastanje u sigurnom i podražavajućem porodičnom okruženju. Tokom radionice istaknuto je da djeca bez roditeljske brige zaslužuju priliku za odrastanje u sigurnom porodičnom okruženju, ali da podrška ne prestaje sa punoljetstvom. Naprotiv, period nakon navršenih 18 godina često donosi nove izazove poput nastavka školovanja, pronalaska zaposlenja, donošenja važnih životnih odluka i prvih koraka ka samostalnosti. Pisani izvještaj sa fotografijama možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanica.
2: Info 5.
3: Obavještavaju se građani grada Gračanica koji su zainteresovani za učešće u Maršu mira Srebrenica 2026. Nezuk Potočari, da se mogu prijaviti u službu za civilnu zaštitu našeg grada. Rok za prijavu je 1. juli, saopćeno iz službe za civilnu zaštitu Gračanica. Sutra će u BKC u Gračanica biti prikazan dokumentarni film Dite, više informacija doznat ćemo u prilogu koji je pripremio Kenan Mehić.
4: SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine i grad Gračanica organizuju projekciju dokumentarnog filma Dite. Tema filma usko je povezana sa misijom SOS Dječjih sela BiH, koja već decenijama pružaju podršku djeci bez roditeljskog staranja i razvijanju programa hraniteljstva i jačanja porodica. Za naš radio govori glumac i producent filma Rijad Gvozden.
5: Lijep pozdrav, drage moje gračanlijke i gračanlije. Dođite na besplatnu projekciju dokumentarnog filma Dite, koji govori o djeci bez roditeljskog staranja, usvojiteljima, hraniteljima. Jedna divna, topla priča koja sigurno nikog neće ostaviti ravnodušnim. Dođite da ispunimo salu ljubavlju i da se još jednom svi zajedno družimo. Meni je uvijek nekako posebna čast i zadovoljstvo doći u Gračanicu. Jedan divan period svog života proveo sam upravo u Gračanici, u SOS Dječjem selu, i evo, sretan sam svaki put kad imam priliku da se vratim svojoj Gračanici. Ovo je zaista lijep povod. Grad Gračanica, Bosanski kulturni centar, SOS Dječja sela organizuju projekciju dokumentarnog filma Dite. I evo, još jednom, 11.06. u 19 sati, a ja vam obećavam da ćete biti oduševljeni filmom na kojim sam radio toliko dugo. I evo, zahvaljujući SOS Dječjim selima, koja su me i odgojila i odhranila, uspio sam ovaj film da privedem kraju i da ga završim. A sve s ciljem da nijedno dijete ne odrasta bez roditeljske ljubavi i bez krova nad glavom.
4: Programom je planirano prikazivanje filma u 19 sati koji traje 50 minuta, nakon čega će uslijediti kratko obraćanje producenta i koproducenta ovog filma svim prisutnima.
2: Info 5.
3: Izvještajna izborna skupština RK Gračanica održat će se u petak 12. juna ove godine s početkom 18 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Članovi udruženja Zmajevo srce, koja okuplja osobe sa Down sindromom, njihove roditelje i prijatelje, izradili su najveću zastavu Bosne i Hercegovine pod nazivom Svi pod jednom zastavom. O svemu opširnije u nastavku. Najveća zastava Bosne i Hercegovine bit će raširana među navijačima na Trgu Slobode 12. juna pred početak prve utakmice koju će na svjetskom prvenstvu odigrati reprezentacija Bosne i Hercegovine, i to protiv Kanade, kaže za naš radio Omer Isović, predsjednik udruženja Zmajevo srce.
6: Zmajevo srce, udruženje koje okuplja djecu sa, između ostalog, jer djecu sa Down sindromom i djecu s posebnim potrebama, je napravilo tu našu najveću zastavu zajedno sa mnogobrojnim prijateljima. Bit će razvijena u petak na Trgu Slobode 15 minuta prije početka utakmice i nadamo se, evo, bar dva puta u toku same utakmice, što znači da bi trebali dati našoj reprezentativci bar dva gola, tako se svi nadamo. Jel? Biće fantastične scene iz Tuzle, je sigurno jedan trg ogroman, najveći u Bosni i Hercegovini, koji će biti prepun, evo, koji će ponijeti najveću državnu zastavu. Ta zastava

0: Neće ostati samo u Tuzli, planiramo da je selimo i za Gredačac, da svako ima mogućnost da osjeti tu zastavu i u Srebrenik i vjerujem u Gračanicu da dođemo, jer evo, mogu slobodno obećati da ako prođemo kolo, eto nas u Gračanicu sa, ako prođemo prvo kolo, eto nas u Gračanicu sa zastavom. I jako puno naših prijatelja je iz Gračanice, jako puno partnera, ljudi u firmi koji nas podržavaju je iz Gračanice, tako da će nam biti drago evo, da dođemo i navijamo svi i vjerujemo da ćemo proći u naredni krug takmičenja i da ćemo se vidjeti u Gračanici.
1: Projekat Svi pod jednom zastavom ima za cilj poslati snažnu poruku zajedništva, patriotizma i inkluzije, te pokazati da Bosna i Hercegovina može biti okupljena pod jednim simbolom koji pripada svima.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Pratili ste 10. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuje ekipa u sastavu Irvan Izarovski i Sadmira Dejić. Do slušanja.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smiram Minović.

0: najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Kračanica.
1: U prethodnim minutama uživali ste u muzičkom bloku Radija Gračanice. Slijede vijesti BH Radija 1.

0: 6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici danas će razmatrati prijedlog zakona o novoj željezari Zenica, koji je prethodno usvojen u predstavničkom domu. Ukoliko vladin prijedlog zakona prihvate i delegati, očekuje se da zakon bude objavljen u službenim novinama, a nakon toga bi počeo i rasplet teške financijske, privredne i socijalne situacije u vezi sa željezarom u Zenici. Danas zasjeda i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Izvještaj o postizanju identičnog teksta izmjena i dopuna zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Od odluke delegata zavisi hoće li zaposleni u državnim institucijama konačno ostvariti pravo na obračun plata prema novoj osnovici. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države nastaviti sa snažnim vojnim udarima na Iran nakon što je američka vojska izvela napade na iranske ciljeve. Sa druge strane, iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio je da će se Teheran suprotstaviti svakom napadu, pritisku ili prijetnji.
1: Moramo se pomiriti iz ovog stanja koje nije ni rat ni mir. Rat sigurno nije u interesu zemlje, ali nije ni to da ako oni odluče narušiti naše dostojanstvo, naše tlo i domovinu, mi se predamo ili povučemo. Oni o tome mogu sanjati. To nije nešto gdje smo se spremni povući.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Brčkom je 16 stepeni, Banja Luci i Bijeljini 17, u Mostaru 19. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno, vrijeme prije podne kiše i jači pljuskovi širom zemlje. Najviša dnevna temperatura od 17 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

Još jednom dobro jutro iz naših studija. Ilmini Kenan su sa vama 11. juni ove 2026. godine. Kako nam to vrijeme prognoziraju za danas? Danas u Bosni i Hercegovini nam prognoziraju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu, jače pljuskove širom zemlje, lokalnu uz kišu i pojačan vjetar. Moguća je pojava grada. Vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a maksimalna dnevna od 17 do 23 stepena, na jugu zemlje do 28. Danas počinje i svjetsko prvenstvo u fudbalu, a reprezentacija Bosne i Hercegovine nastupit će sutra u petak sa početkom u 21 sat. Naravno, podsjećamo, fan zona organizovat će se na rukometnom igralištu, odnosno zajedničko gledanje utakmica. Dosta priče na samom uranku, idemo slušati muziku. Još jednom dobro jutro.

poštovani ljubitelji sporta, fudbala, dragi navijači, u nedjelju će na mjesnom stadionu u Pribavi biti odigrana utakmica sezone, finale druge lige Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Utakmica posljednjeg kola, posljednjih 90 minuta koji će odlučiti prvaka lige i ekipu koja će naredne sezone u viši rang takmičenja. Domaćini, prvoplasirana Pribava ima bod više od direktnog konkurenta Mladosti iz Brjesnice. Pobjednik osvaja sve, gubitnik ništa. Mjesni stadion u Pribavi, nedjelja, 17 sati 30 minuta. Posljednje 22. kolo u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Borba za titulu u zadnjih 90 minuta. Pribava.

0: Željeznice Mali raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035 723 483 ili 062 201 795 ili u sjedište firme Vocal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na radu smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica, kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora, obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

Listen. This is not a dream anymore. I came too far to stop now.

0: ekonomsko propagandne borbe.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.

7:16, pratite otvoreni program u sklopu otvorenog programa Pregled servisnih informacija. Jučer dvije saobraćajne nezgode u Gračanici, u jedno je povrijeđen pješak, u pitanju su lake tjelesne povrede, a u drugo je potpisan evropski obrazac, odnosno ispunjen evropski obrazac. Vatrogasci su imali mirnu noć, a službenici hitne stanice i Gračanica obavili 63 pregleda. Od toga 4 pacijenta bila su sa povredama, 5 je upućeno u Tuzlu na UKC, 10 u opću bolnicu. Izveštaj opće bolnice Gračanica, 220 pregleda u protekla 24 sata, 8 pacijenata je bilo na prijemu. Rođena je jedna djevojčica, a 2 pacijenta upućena su u Tuzlu na UKC. Trenutna temperatura u Gračanici 14 stepeni, jutros negdje oko 3:30 pala je kiša i fino je sve osvježila. Prema prognozi danas nas očekuje kišovi dan, stoga ponesite vaše kišobrane i laganu duksericu zbog svježine i te temperaturne razlike u odnosu na dan jučer, jer to uvijek zna biti onako malo nezgodno po organizam, tako da ne biste kašljali, malo se prehladili, jedna dukserica neće škoditi da se ponese sa sobom. Imamo obavijest, dakle, iz vodovoda i kanalizacije DOO Gračanica. Obavještavaju se potrošači u ulicama Gračaničkih Gazija, zatim Branilaca grada, od raskrsnice kod robota do rijeke Sokoluše, pa Zlatnih Ljiljana, od benzinske pumpe Max Gradnja do rijeke Spreče i južna strana ulice Branilaca Kule grada do Ingrata, da će u četvrtak, dakle danas, od 8 do 13 sati doći do obustave snabdijevanja vodom zbog gradova na prespavajanju novoizgrađenog magistralnog cjevovoda, a koji izvodi izvođač radova Roading Gračanica. Tako da, eto, neće biti vode u ovim navedenim ulicama od 8 do 13 sati. Imamo još jedno obavještenje od Centralne izborne komisije, odnosno Gradske izborne komisije ovoga puta. Privremeni birački spisak u elektronskoj formi dostupan je na uvid svim građanima biračima na području Gračanice u zgradi Gradske uprave i u Centru za birački spisak. Kancelarija broj 9, telefon 035707022. U mjesnim uredima na području Gračanice. Izvod iz privremenog biračkog spiska izlaže se s ciljem kako bi birači mogli provjeriti tačnost svojih podataka, biračko mjesto na kojem glasaju i u slučaju grešaka izvršiti ispravku svojih podataka kod nadležnih organa. Građani koji prilikom uvida u izvod privremenog biračkog spiska uvidjeli raspolažu informacijom o eventualnom postojanju podataka o umrlim osobama u evidenciji, dužni su tu informaciju prijaviti u Centar za birački spisak, zgrada Gradske uprave, ponavljamo, kancelarija broj 9. Ceste su mjestimično vlažne ili mokre, vidljivost je uglavnom dobra, s obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje i stanju na cestama i da vozi naravno opreznije, tako da vozači malo opreznije danas svakako vozite. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Večeras će u BKC-u Građanica biti prikazan dokumentarni film Dite. Više informacija u prilogu Kenana Mehića.
3: SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine i grad Građanica organizuju projekciju dokumentarnog filma Dite. Tema filma usko je povezana sa misijom SOS Dječjih sela BiH, koja već decenijama pružaju podršku djeci bez roditeljskog staranja i razvijanju programa hraniteljstva i jačanja porodica. Za naš radio govori glumac i producent filma Rijad Gvozden.
4: Lijep pozdrav, drage moje Gračanlije i Gračanlije.

0: dođite na besplatnu projekciju dokumentarnog filma Dite, koji govori o djeci bez roditeljskog staranja, usvojiteljima, hraniteljima. Jedna divna, topla priča koja sigurno nikog neće ostaviti ravnodušnim. Dođite da ispunimo salu ljubavlju i da se još jednom svi zajedno družimo. Meni je uvijek nekako posebna čast i zadovoljstvo doći u Gračanicu. Jedan divan period svog života proveo sam upravo u Gračanici, u SOS Dječjem selu, i evo, sretan sam svaki put kad imam priliku da se vratim svojoj Gračanici. Ovo je zaista lijep povod, grad Gračanica, Bosanski kulturni centar SOS Dječja sela organizuju projekciju dokumentarnog filma Dite. I evo, još jednom, 11.06. u 19 sati, a ja vam obećavam da ćete biti oduševljeni filmom na kojim sam radio toliko dugo. I evo, zahvaljujući SOS Dječjim selima, koja su me i odgojila i odhranila, uspio sam ovaj film da privedem kraju i da ga završim. A sve s ciljem da nijedno dijete ne odrasta bez roditeljske ljubavi i bez krova nad glavom.
1: Programom je planirano prikazivanje filma u 19 sati, koji traje 50 minuta, nakon čega će uslijediti kratko obraćanje producenta i koproducenta ovog filma svim prisutnima.

0: Zmajevo srce koje okuplja osobe sa Down sindromom. Njihove roditelje i prijatelje izradili su najveću zastavu Bosne i Hercegovine pod nazivom Svi pod jednom zastavom. Više informacija u nastavku. Najveća zastava Bosne i Hercegovine bit će raširana među navijačima na Trgu Slobode 12. juna pred početak prve utakmice koju će na svjetskom prvenstvu odigrati reprezentacija Bosne i Hercegovine i to protiv Kanade, kaže za naš radio Omer Isović, predsjednik udruženja Zmajevo srce.
1: Zmajevo srce je udruženje koje okuplja djecu sa, između ostalog, jer djecu sa Down sindromom i djecu s posebnim potrebama, je napravilo tu našu najveću zastavu zajedno sa mnogobrojnim prijateljima. Biće razvijena u petak na Trgu Slobode 15 minuta prije početka utakmice i nadamo se evo bar dva puta u toku same utakmice, što znači da treba dati naše reprezentativce bar dva gola, tako se svi nadamo. Biće fantastične scene iz Tuzle, sigurno jedan trg ogroman, najveći u Bosni i Hercegovini, koji će biti prepun, evo koji će ponijeti najveću državnu zastavu. Ta zastava neće ostati samo u Tuzli, planiramo da je selimo i za Gredačac, da svako ima mogućnost da osjeti tu zastavu i u Srebrenik i vjerujem u Gračanicu da dođemo, jer evo mogu slobodno obećati da ako prođemo kolo, eto nas u Gračanicu sa, ako prođemo prvo kolo, eto nas u Gračanicu sa zastavom. I jako puno naših prijatelja je iz Gračanice, jako puno partnera, ljudi u firmi koji nas podržavaju je iz Gračanice, tako da će nam biti drago evo, da dođemo i navijamo svi i vjerujemo da ćemo proći u naredni krug takmičenja i da ćemo se vidjeti u Gračanici.
0: Projekat Svi pod jednom zastavom ima za cilj poslati snažnu poruku zajedništva, patriotizma i inkluzije, te pokazati da Bosna i Hercegovina može biti okupljena pod jednim simbolom koji pripada svima.

Poštovani ljubitelji sporta, fudbala, dragi navijači, u nedjelju će na mjesnom stadionu u Pribavi biti odigrana utakmica sezone, finale druge lige Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Utakmica posljednjeg kola, posljednjih 90 minuta koji će odlučiti prvaka lige i ekipu koja će naredne sezone u viši rang takmičenja. Domaćini, prvoplasirana Pribava ima bod više od direktnog konkurenta Mladosti iz Brjesnice. Pobjednik osvaja sve, gubitnik ništa. Mjesni stadion u Pribavi, nedjelja, 17 sati 30 minuta. Posljednje 22. kolo u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Borba za titulu u zadnjih 90 minuta. Pribava, Mladost Brjesnica.

vidit ću te prije ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš, i znam da bit će sve mi jasnije.

Završe li sutak prije ili kasnije? Ti stavi ruku na srce i znam da bit će još i jasnije.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Me.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija obavještava potrošače u ulicama Gračaničkih Gazija, Branilaca, Grada, od Grasrknice kod Robota do rijeke Sokoluše, zatim Zlatnih Ljiljana, južna strana Branilaca, Kule, Grada do Ingrata, da će danas do 13 sati doći do obustave snabdevanja vodom zbog radova na prespajanju novoizgrađenog magistralnog cevovoda, a koje izvodi izvođač radova Roading Gračanica. Na tematskoj sjednici Skupštine TK posvećenoj analizi prava i položaju djece i osoba sa invaliditetom jednoglasno su usvojeni zaključci prema kojim će biti formirano radno tijelo sa zadatkom da sačini akcioni plan u skladu sa strateškim dokumentima posvećenim osnaživanju osoba sa invaliditetom. S obzirom na to da su roditelji djece sa teškoćama u razvoju ukazali na problem nedostatka neuropedijatara, donesen je zaključak da se pokuša u što kraćem roku angažovati pedijatar koji bi dobijanjem subspecijalizacije na domjestu ili nedostajući liječnički kadar, odnosno neuropedijatrije. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Ikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održali su u sjedištu vlade i federacije u Sarajevu sastanak sa rukovodstvom elektroprivrede, rudnika i

0: koncerna Elektroprivrede, Terunika, Mrkog uglja Banovići i predstavnicima sindikata. Tema sastanka bila je proizvodnja uglja u Runicima i način kako povećati njen nivo. Generalni direktor Elektroprivrede Sanel Buljubašić prezentirao je podatke o trenutnom nivou proizvodnje uglja, uporedne podatke iz prethodnih godina kao i prognoze za naredni period. Istaknuto je da planovi za ovu godinu nisu ispunjeni te da je potrebno pronaći rješenje za povećanje proizvodnje. Sve oči sportskog svijeta od danas uprte prema Sjevernoj Americi, gdje je službeno počinje svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Prvi put u historiji tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, ugostit će nogometnu elitu dosad najmasovnijem izdanju ovog turnira. Naime, bit će ovo prvo svjetsko prvenstvo u historiji na kojem će igrati 48 reprezentacija, a utakmice će biti održane u 16 gradova širom Sjeverne Amerike. Turnir će trajati od 11. juna do 19. jula, dok će finale biti igrano u New York, odnosno New Jerseyu. Jutros je u većem dijelu zemlje pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Pretežno sunčano je na jugu i istoku Hercegovine. Danas će prevladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Temperature danas od 16 do 22 stepena. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Elmin Hođić.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.

8 je sati, 18 minuta, vi pratite Otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Danas počinje mundijal, svjetsko prvenstvo, sve oči sportskog svijeta danas uprte prema Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Prvi put u historiji, dakle, tri zemlje domaćina, upravo smo nabrojali, ovo će biti najmasovnije prvenstvo, 48 reprezentacija će igrati, utakmice će biti igrane u 16 gradova širom Sjeverne Amerike. Turnir traje od danas pa sve do 19. jula, finale, veliko finale biće igrano u New Jerseyu. Ovo je veliki, dakle, turnir bi, na kojem ima mnogo pritiska za favorite, outsideri, dakle, vrebaju iz sjene. Žargonski rečeno, ovo neće biti samo turnir, već pravi teatar pun gladijatora koji će se boriti sa stvaranje nove sportske i nogometne sile. Dok će favoriti boriti se sa velikim pritiskom nacije, takozvani po znacima outsideri će vrebati iz sjene i bit će spremni kreirati senzacije kakve će se pamtiti dugo, dugo, dugo. Po analitičarima, favoriti za najveću krunu u svijetu nogometa su aktuelni prvaci Evrope i Španija, zatim Francuska. Tu su Englezi koji čekaju na titulu prvaka svijeta punih 60 godina, zatim Argentina, Holandija i Brazil. Svakako tu se nalazi i Njemačka, ali ona je nekako malo drugačije koncipirana za razliku od 2014. kada su osvojili svjetsko prvenstvo. Tada su bili zaista nadmoćni nad svima, imali su zaista igrače mnogo bolji nego sad, ali ova postava i ovi igrači reprezentacije Njemačke nisu loši. Svakako ono što nas raduje jeste i naša reprezentacija koja će drugi puta igrati svjetsko prvenstvo i koja se nalazi u dobroj grupi. Švicarska je svakako favorit u našoj grupi, ali ono što je dobro, što su ovo reprezentacije sa kojima mi možemo igrati i možemo se nadati i pobjedi. Svakako možemo odigrati neriješeno, a svakako možemo i izgubiti. Ne treba biti toliko siguran da ne možemo izgubiti, to je svakako, jer danas fudbal svi igraju. Ako igra, dakle, fudbal i Katar i Kanada i Švicarska, za očekivati je u kontekstu

3D i oni misli i očekuju opasnost, na što svakako tako treba i biti. Svakako da se mi radujemo da pobjedimo sve tri utakmice, a veliki derbi ćemo igrati sa Švicarskom. To je drugo kolo koje ćemo imati. Ono što možda ne ide u prilog jeste da igramo protiv domaćina tu prvu utakmicu. Prema procjenama na stadionu u kojem ćemo igrati u Torontu bit će oko 30.000, ukoliko su podaci tačni, zajednice Bošnjaka tamo u Kanadi, da je 30.000 navijača već uzelo, kupilo ulaznice protiv Kanadije. Ukoliko se to stvarno desi, ja mislim da ćemo negdje postaviti rekord da na otvaranju protiv domaćina svjetskog prvenstva mi budemo brojni na tribinama. Ali eto, vidjet ćemo da li je to istina sve sutra u 21 sat. Svoj premijerni nastup na mundijalu izabranici Sergeja Barbare zakazao se, imat će protiv Kanade od 21 sat. Drugu utakmicu igraćemo 18. juna, dakle protiv Švicarske u Los Angelesu na Lofi stadionu. Taj stadion je zaista sjajan, nevjerovatno izgleda, nevjerovatno je moderan, tako da mnogo bolji, odnosno moderniji od ovog sada. Ovaj sada stadion je onako lijep fudbalski stadion, onako klasični, rekli bismo, što imamo dosta stadiona u Engleskoj, čak su i potpomogli sa dodatnim tribinama Kanađani taj stadion. Dakle, sutra je prva utakmica 18. juna, druga 18. juni je u četvrtak, a 24. juna igramo protiv Katara u Sijetlu, 24. juni dođe sreda. Ono što je svakako dobro za nas, za naše vremenske zone u Bosni i Hercegovini, jeste da će se ove tri utakmice igrati od 21 sat. Tu imamo nekako sreće u odnosu na druge reprezentacije, dakle mogli smo lagano biti u onom terminu od 3 ujutro, od 6 ujutro, od 12, tako da to bi bilo malo nezgodno za pratiti, ako znam da bi to svi pratili, niko ne bi spavao, ali evo opet onako malo ljepši termin za igrati. Za Bosnu i Hercegovinu je sam plasman među elitu ogroman uspjeh, prvi put nakon Brazila 2014. godine, ali s obzirom na borbeni duh i nepredvidivost imamo realne šanse za prolaz dalje. Imamo sada mlade zvijezde u koji tek trebaju da se dokažu, jeli, Tarik Muharemović, Amar Dedić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajrektarević, sve su to momci koji imaju veoma, veoma dobru budućnost pred sobom, tako da najvažnije je da rade. Pogledao sam negdje intervju sa Muharemovićem koji je dao u Sassuolu kada trenira, dakle, jedan Nemanja Matić, već iskusni fudbaler koji je igrao evo i za Chelsea i za Manchester United i za Benfica, uvijek mu govori na treningu: treniraj, jer samo tako ćeš doći do onih stvari do koje stvarno želiš doći. Tako da je tako usađeno u te mlade fudbalere da oni treniraju, da vole trenirati, evo pokazalo je se to upravo, i samo neka tako nastave. Imaju predvodnika, imaju Edina Džeku koji svakako kada je tu reprezentaciji ovim momcima može dosta pomoći. Treba izdvojiti dakle i Hrvatsku. Hrvatska je zemlja sa mnogo medalja u 21. stoljeću, treća sa najviše, tako da imaju medalju sa svjetskog prvenstva, imaju medalju iz Ligi nacija, dva puta sa svjetskom prvenstva, tako da oni su imali dosta zapaženih rezultata sa Zlatkom Dalićem i naravno Lukom Modrićem, koji nekako smatra se i jeste svakako jedan od najboljih vezista u historiji ovog svijeta, ovog fudbala, baluna, što bi popularno kazali, i svakako očekuje se da će i Hrvatska da napraviti neke dobre stvari. Ono što je malo drugačije za reprezentaciju Hrvatske da imaju za, ajmo kazati, stepen malo jaču grupu, nalazi se sa Englezima koji su sinoć pobjedili u zadnjoj pripremnoj utakmici pred svjetsko prvenstvo Kostariku, gdje su briljirali Gordon i Declan Rice i nagovestili da će biti opasnost za svaku ekipu, i tu su u grupi sa Ganom, Gana koja je naravno uvijek nezgodna, igra ta velika takmičenja redovno, Gana koja je na primjer pobjedila jedan Portugal na prošlom svjetskom prvenstvu, Gana koja je igrala nokaut faze na svjetskim prvenstvima, sjetimo se

samo one utakmice protiv Urugvaja kada je Suarez poništio Gani bukvalno čist pogodak kada je igrao rukom pa je sviran penal za Ganu koji nije realizovao Asamoa. Tako da ispali su tada, što je nekako baš bilo nevjerovatno što se dogodilo tada na terenu. Tako ovo svjetsko prvenstvo je odlično, ima dosta reprezentacija, povećan je broj i nadamo se da će to sve biti dobro. I da ćemo imati zaista sjajne utakmice, sjajne golove i nove fudbalske zvijezde. Večeras će Meksiko, Južna Afrika otvoriti ovo svjetsko prvenstvo, nastupit će Shakira i Burna Boy na prvoj od tri ceremonije otvaranja svjetskog prvenstva. U Torontu će sutra prije utakmice Kanade i Bosne i Hercegovine glavni izvođač ceremonije biti Michael Bublé, a nastupit će i Alessia Cara i Alanis Morissette. Tako da i sutra prije utakmice imat ćemo ceremoniju otvaranja, što je svakako lijepo, onako, eto, i da Bosna i Hercegovina bude u toj žiži neke javnosti u smislu gledanja ceremonije otvaranja i tako dalje. Čak 500 televizijskih prenosa je osigurano za meč Kanade i Bosne i Hercegovine. Samo zamislite kolika je gledanost, kolika će gledanost zapravo biti te utakmice samom činjenicom da u tom terminu neće biti drugih utakmica. Dakle, veliki broj ljudi, milioni ljudi sutra će gledati naše Kerima, Esmira, Amara, Tarika, iskusnog Edina, za kojeg je dobro, evo, vratio se treninzima, kao i Šunjić, trenira s ekipom, tu je i Haris Tabaković. Tako da želimo mnogo sreće našoj reprezentaciji. Naravno, kada govorimo generalno o svjetskom prvenstvu, želimo što više uzbudljivosti, nevjerovatnih utakmica, iznenađenja, jer ta iznenađenja uvijek obilježi neko fudbalsko takmičenje. Tako da nadamo se samo najboljim. 8:28, pratili ste naš dio otvorenog programa, sada idemo na muziku i vi ostanite sa nama. Elmin i Kenan su sa vama, tako da uživajte.

0: Ako je gradnja vaša potreba.
1: Ako je gradnja vaša zanimacija.
0: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
1: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
0: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
1: Siglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
0: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.

0: 775-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Voskom Babići.
0: Radio Gračanica.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Me.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija obavještava potrošače u ulicama Gračaničkih Gazija, Branilaca, Grada, od Grasrknice kod Robota do rijeke Sokoluše, zatim Zlatnih Ljiljana i južna strana Branilaca, Kule, Grada do Ingrata, da će danas do 13 sati doći do obustave snabdevanja vodom zbog radova na prespajanju novoizgrađenog magistralnog cevovoda, a koje izvodi izvođač radova Roading Gračanica. Na tematskoj sjednici Skupštine TK posvećenoj analizi prava i položaju djece i osoba sa invaliditetom jednoglasno su usvojeni zaključci prema kojim će biti formirano radno tijelo sa zadatkom da sačini akcioni plan u skladu sa strateškim dokumentima posvećenim osnaživanju osoba sa invaliditetom. S obzirom na to da su roditelji djece sa teškoćama u razvoju ukazali na problem nedostatka neuropedijatara, donesen je zaključak da se pokuša u što kraćem roku angažovati pedijatar koji bi dobijanjem subspecijalizacije na domje ili nedostajući liječnički kadar, odnosno neuropedijatrije. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Ikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održali su u sjedištu vlade Federacije u Sarajevu sastanak sa rukovodstvom elektroprivrede, rudnika iz koncerna elektroprivrede, terunika Mrkog uglja Banovići i predstavnicima sindikata. Tema sastanka bila je proizvodnja uglja u rudnicima i način kako povećati njen nivo. Generalni direktor elektroprivrede Sanel Buljubašić prezentirao je podatke o trenutnom nivou proizvodnje uglja, uporedne podatke iz godina, kao i prognoze za naredni period. Istaknuto je da planovi za ovu godinu nisu ispunjeni, te da je potrebno pronaći rješenje za povećanje proizvodnje. Sve oči sportskog svijeta od danas uprte prema Sjevernoj Americi, gdje je službeno počinje svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Prvi put u historiji tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, ugostit će nogometnu elitu u dosad najmasovnijem izdanju ovog turnira. Naime, bit će ovo prvo svjetsko prvenstvo u historiji na kojem će igrati 48 reprezentacija.

0: A utakmice će biti održane u 16 gradova širom Sjeverne Amerike. Turnir će trajati od 11. juna do 19. jula, dok će finale biti igrano u New Yorku, odnosno New Jerseyu. Jutro se u većem dijelu zemlje pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Pretežno sunčano je na jugu i istoku Hercegovine. Danas će prevladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Temperature danas od 16 do 22 stepena. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Elmin Hođić.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijest.
2: Alles auf Cam, alles auf Cam.
3: We're doing it for the girls. Sorry, puppies.

9 sati i 15 minuta. Vi pratite servisne informacije u programu Radio Gračanici. Kišovito vrijeme u Gračanici, jutro su većim dijelu zemlje pretežno je oblačno, sa pljuskovima i slabom grmljavinom. Danas će prevladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Danas temperature zraka od 16 do 22 stepena.

Kolovoz je mjestimično vlažan ili mokar, a vidljivost uglavnom dobra, s obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine. Apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje i stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Jučer dvije saobraćajne nezgode, kod jedne je ispunjen evropski obrazac, u drugu je povrijeđen pješak, lake tjelesne povrede u Pašalićima. Zatim vatrogasci imali mirnu noć, službenici hitne stanice Gračanica obavili 63 pregleda, 4 pacijenta bilo sa povredama, 5 upućeno na UKC, 10 u opću bolnicu. Izveštaj opće bolnice Gračanica, u protekla 24 sata obavljeno 220 pregleda, 8 pacijenata je bilo na prijemu, rođena je jedna djevojčica, a 2 pacijenta upućena su na UKC Tuzla. Bile su to servisne informacije u nastavku programa Muzika. Ostanite sa nama.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vocal Production DOO iz Brijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035 723 483 ili 062 201 795 ili u sjedište firme Vocal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova, potrebna je spremnost na radu smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica, kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora, obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta,

0: kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao i izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Još danas traje prvi upisni rok u srednje škole, upis se vrši do 14. sati. Drugi upisni rok će biti naredne sedmice, od srijede 17. juna do petka 19. juna, također od 8 do 14. sati. Javno preduzeće vodovod i kanalizacija Gračanica obavještava potrošače u ulicama Gračaničkih gazija, branilaca grada od raskrsnice kod robota do rijeke Sokoluše, zatim zlatnih ljiljana od benzinske pumpe Max gradnja do spreče i te južna strana ulice branilaca kule grada do Ingrata, da će danas u periodu do 13. sati doći do obustave snabdijevanja vodom zbog radova na prespajanju novo izgrađenog magistralnog cjevovoda, a koji izvode izvođač radova firma Roding Gračanica. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, sutra će doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području grada Gračanica u naseljima Lukavica i Stjepan Polje Bare, te na području susjedne općine Dobo Istok u naseljima Lukavica Rijeka, Stanić Rijeka, Klokotica, Velika Brjesnica, Mala Brjesnica u periodu od 12 do 16 sati. SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine i grad Gračanica organizuju projekciju dokumentarnog filma Dite, snažne i emotivne priče koja otvara važna pitanja usvojenja, hraniteljstva i prava svakoga djeteta da odrasta u sigurnom i brižnom porodičnom okruženju. Programom je planirano prikazivanje filma u 19. sati koji traje 50 minuta, nakon čega će uslijediti kratko obraćanje producenta i koproducenta ovog filma svim prisutnima. Za ovaj film se neće izdavati kino ulaznice, a ulaz je besplatan. Građani su pozvani da podrže vrijednosti koje svakom djetetu pružaju priliku

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Mjesec ormara u Fizu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Talas koji nosi više od riječi. Radio Gračanica. Zvuk koji osjećaš.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Dragi slušateljke i slušatelji, lijep i srdačan pozdrav iz studija Radio Gračanice. Pratite naš otvoreni program na talasima Radio Gračanice. U studiju sa mnom su učenice Mješovite srednje škole Gračanica i tema razgovora je obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Šta su to učenici i učenice Mješovite srednje škole Gračanica pripremili za ovu godinu, saznaćemo od naše Lamije, Sare i Džane. Kao što i sami znate, prošle godine Mješovita srednja škola Gračanica imala je jedan obiman program, veoma bogat, koji je podsjetio na genocid u Srebrenici koji se dogodio i mladi su poslali jednu veliku poruku iz Gračanice da se to nikome i nikada ne ponovi. S tim u vezi oni to nastavljaju raditi ove godine i nekako čuvati taj dio sjećanja koji je veoma bitan za mladi naraštaj. Lamija Husaković sa nama u studiju, Sara Karić i Džana Omerašević. Lamija, dobar dan, dobrodošli u naš studiju.
3: Hvala, bolje vas našla.
2: Sara Karić.
4: Hvala.
2: I Džana Omerašević.
5: Bolje vas našla.
2: Evo, kako bismo nastavili razgovarati o ovoj temi koju sam evo ukratko pojasnio i uveo u sami razgovor, Lamija, kratko nam se predstavi, ime, prezime možeš ponovo kazati, škola, razred i odakle dolaziš.
3: Ja sam Lamija Husaković, dolazim iz Klokotnice i prvi sam razred srednje škole, upisala sam smjer mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje.
4: Ja sam Karić Sara iz Donje Orahovice i prvi sam razred, smjer medicinska sestra tehničar.
5: Ja sam Džana Omerašević iz Lukavice i treći sam razred, smjer medicinska sestra tehničar.
2: Dakle, evo kazali smo, Mješovita srednja škola Gračanica prigodnim programom obilježit će 31. godišnjicu od genocida u Srebrenici. Lamija, Mješovita srednja škola Gračanica, šta ste pripremili za ovu priliku? Šta nam možete kazati?
3: Pripremili smo mirnu šetnju koja bi se danas trebala održati oko 11 sati, gdje će učenici nositi natpise sa imenima žrtava iz Srebrenici i također ćemo oko 12 sati puštati balune u znak sjećanja na njih.
2: Evo, Saro, možeš nam, odnosno Lamija, tebe ću ponovo pitati, koliko učesnika, odnosno učenika, učestvuje danas u ovom programu i koliko ste se dugo pripremali?
3: Pa učestvovat će svi prvi razredi srednje škole i par odjeljenja drugih razreda. Pa pripremali smo se par dana za ovu i želimo da pošaljemo jednu veliku poruku svijetu da žrtve nisu zaboravljene i da ovaj zločin nikada niko neće zaboraviti od nas.
2: Saro, evo, da li nam možeš ti opširnije kazati o toj poruci što je Lamija spomenula?
4: Pa evo,

0: suosjećamo sa žrtvama i njihovim porodicama, iako nismo tu doživjeli i ne sjećamo se ničeg, mi na neki način pokušavamo da tu se nikad ne zaboravi, da se sjećamo, da o tome pričamo, da svijet zna šta se desilo, što ne krije, i da se priznaje zapravo taj zločin, da se ne negira, da moramo cijeniti te žrtve, jer zapravo oni su dali život da bi mi danas slobodno hodali ovom zemljom.
1: Da.
0: Mi mladi i svi ostali.
1: Džana, da li ste, evo vi, tokom ovih priprema nešto istraživali o genocidu u Srebrenici, da li ste čitali neke historijske činjenice, da li ste proučavali određena svjedočenja?
2: Istraživali jesmo broj poginulih i broj imena. Velik broj života je izgubljeno, oko 800 djece iz jedne škole.
1: Dobro. Lamija, kako vi kao mlade osobe se osjećate dok učestvujete u programu koji će danas biti?
3: Pa učešće u ovakvim programima za nas predstavlja jednu veliku odgovornost, ali i čast. Prije svega emotivno je govoriti o ovakvim događajima, ali osjećamo da je važno da damo svoj doprinos u samom iskazivanju poštovanja prema žrtvama.
1: Dobro. Saro, šta ste naučile vi kroz evo pripremu ovog programa?
0: Pa evo, ja sam naučila da se samo zajedničkim radom može nešto postići, da ne smijemo praviti nikakve razlike jednim među drugima, obično smo mi jedan narod, da moramo, znači, uvijek se sjećati gdje god da smo došli i da znamo uvijek šta je se desilo, dakle dolazimo i da uvijek nosimo to u sebi sa nekom dozom patriotizma i
1: svega ostalog. Žana, koliko je važno da danas mladi govori o Srebrenici i čuvaju sjećanje na žrtve?
2: Ja kao mlada djevojka mislim da je jako važno da se to čuva, njeguje i poštuje i da se nikad ne zaboravi, jer to uopšte nije mala stvar, i da svijet zaslužuje da zna šta se desilo i da se nastavi čuvati ta tradicija obilježavanja.
1: Lamija, pretpostavljam da ste bile emotivne dok ste sve ovo pripremale, osmislile.
3: Jesmo. Ovi događaji i kada se prisjeća, to jeste kada slušate ljude koji se prisjećaju toga i kada slušamo preživjeli kako govori o svemu tome što su proživjeli, možete da osjećate tu tugu, ali imate neko saosjećanje sa njima.
1: Da. Sara, evo vi kao učenica prvog razreda ste sada u tom dobu kada organizujete evo sa vašim prijateljicama neke stvari, pa evo i ovo obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici, veoma bitne teme i da se govori o njoj, koliko je zapravo evo važno iz vaše perspektive kao mlade osobe da sve škole ovo obilježavaju.
0: Tako je, kao što ste rekli, veoma je važno. Smatram da prvenstveno zbog toga što se o tome malo govori, u smislu govori se o tome, ali na primjer ne govori to svako u svojoj kući, ne priča se o tome, jer neki roditelji smatraju da mi nismo dovoljno možda zreli za to. I eto, kao što sam rekla, mi smo mladi generacije, mi smo za 9. godište, mi ne znamo apsolutno ništa, nismo ni 0,1% doživjeli toga što su neki ljudi doživjeli. I važno je da nas nastavnici i profesori uče o tome, jer opet oni imaju više iskustva i mogu nam prenijeti neke te stvari i znanje vezano za to.
1: Evo, kada ste vi kao mlade osobe prvi puta čule za genocid?
0: Čini mi se da sam ja, da možda tamo da sam 5. i 6. razred, kada su moji išli tamo na obilježavanju i pričali su kako su bili tu u fabrici akumulator, međutim ja baš nisam, ono, meni se bilo malo nekako nepomljivo, mislim da sam dijete, šta sam znala. I onda sam, od tad sam počela istraživati, onda svaki put, ono, čitala sam razne ispovijesti ljudi, a posebno me dinulo kad sam čitala neke djece ispovijesti, kao kad su izgubili oca, pa kako je dobio čokoladicu, a uzeo mu oca, na primjer, to me stvarno, ono, baš dinulo.
1: Da li je vaša generacija, da li znaju svi, evo, vidim da ste vi dosta upoznate sa tom temom i to je vrlo važno. Da li vaši vršnjaci, odnosno vaše kolegice, drugarice, znaju o tome?
0: Pa evo, barem moji znaju, upoznati su sa tim, međutim, ja kod njih baš ne primijetim tu toliko da se suosjećaju sa tim, oni nekako gledaju budućnost, a ne gledaju prošlost. Oni su

0: kao nekako sadašnjost i budućnost, a prošlost kao je to bilo prošlo. Pa ja mislim da to nije bilo prošlo, da mi moramo to nositi u sebi. Ipak smo mi pripadnici tog naroda i na našim prostorima se dešava takvi možda zločini, ne tako strašni, ali opet i kod nas je bilo žrtava.
1: Dobro si poruku poslala da se ne smije zaboraviti, da se ne bi ponovilo, ali tako?
0: Jeste.
1: Džana, da li, evo, vi mislite da mladi danas dovoljno poznaju činjenice o događajima iz 95. Nekako nam je malo tu i Sara, evo, odgovorila, ali evo šta vi mislite?
2: Pa, nažalost, mislim da se često sve svodi na površne informacije i datume. Mnogi znaju šta se desilo, ali ne razumiju dubinu, uzroke i dugoročne posljedice genocida. Zato su ovakvi programi važni da kroz živu riječ i umjetnost približimo vršnjacima stvarnu sliku onoga što se desilo.
1: Mm-hmm. Saro, kako obrazovne ustanove evo mogu doprinijeti očuvanju istine kulture i sjećanja? Je li to upravo ovo što vi radite?
0: Pa jeste, ovako ove manifestacije, malo je glupo reći, ali to na ovaj način obilježavanje, ovakva historijski časovi, također naša škola već dugi niz godina nas vodi u tamo u Srebrenicu uvijek i pokazuju nam što se dešavalo.
1: Lamija, kome je program namijenjen danas? Ko može prisustvovati?
3: Pa programu mogu prisustvovati i svi učenici, svi roditelji, građani, kogod želi da iskaže poštovanje prema žrtvama.
1: Džana, šta biste poručili svojim vršnjacima povodom evo obilježavanja godišnjice genocida? Naravno da odmah ponovimo i slušateljkama i slušateljima, vi obilježavate mjesec ranije zbog naravno obaveza, vi ćete na raspustu biti 11. jula, tako da ne biste mogli ovo sve realizovati, pa evo.
2: Poručila bih da nikada ne okreću glavu od istine, koliko god ona bila teška i bolna. Treba da budemo generacija koja pamti, koja posjećuje Potočare, koja uči iz prošlosti kako bismo znali graditi bolju i pravedniju i budućnost, i naša svijest je naša najveća snaga.
1: Lamija, da li možete evo pozvati građane da prisustvuju programu koji ste pripremili? Šta je sve planirano, u koliko sati, da nam ponovite?
3: Da, pozivamo sve građane da nam se pridruže 11. juna i da zajedno odamo počast žrtvama genocida u Srebrenici. Danas u 11 sati bi se trebala održati mirna šetnja, a u 12 sati bi trebali pustiti balune.
1: Ispred
3: Mješovice škole.
1: Dobro. Djevojke, hvala vam. Dakle, Lamija Husaković je bila sa nama, Sara Karić i Džana Omerašević je za kraj pročitati nešto što je napisala o Srebrenici. Kaže nam, šta si to stavila na papir, koja poruka, i evo pročitaj nam za kraj, sa tim ćemo završiti ovaj otvoreni program.
2: Napisala sam svoju neku poruku Srebrenici, to jest da čitam Goranovu, a mislim o srebreničkim jamama, to jest povezana je sa radom, to jest radom, poemom Ivana Gorana Kovačića, koja govori o strašnim zločinima Drugog svjetskog rata kroz koje je sam Goran prošao, i tako sam nekako povezala našu srebreničku jamu i njegovu jamu. Kažu da historiju pišu pobjednici, ali istinu o čovjeku pišu žrtve, a ja sam svoj prvi udisaj 2008. godine vezala za datum koji miriše na tišinu i vlažnu zemlju Potočara. Čitajući potresne stihove poeme Jama Ivana Gorana Kovačića, u mislima mi nije bila samo daleka 1943. godina. Pred mojim očima miješao se mrak jame i bjelina nišana koji svake godine obilazim na svoj rođendan. Dok moji vršnjaci slave život, ja svoj 11. juli provodim u sjeni onih koji su ostali u tami, shvatajući da nas dijeli samo vrijeme, ali nas spaja ista neprolazna bol. Goranov stih, taj strašni krik koji otvara poemu, urezao mi se u misli kao nevidljivi ožiljak. Krv je moje svjetlo i moja tama. U tom crnom bezdanu, gdje se gasi vid, a ostaje samo pulsiranje rane, pretpoznala sam sudbinu onih čija su mena uklesana u memorialni kamen onog dana kada sam ja prvi put ugledala svijet. Njihova jedina krivica bila ista kao i kod žrtve u jami. Postojali su, nosili su imena koja su nekome smetala i snove koje ugasila mržnja. Baš kao što autor opisuje tu jezivu prisutnost kraja. U mračnoj jami nevidljiva smrt je svuda oko mene. I ja ju čujem, ukucaju srca, u svakom dahu. Taj osjećaj apsolutne napuštenosti od cijelog svijeta najteža je tačka ljudskog stradanja. Srebrenica je naša savremena jama. To je onaj nepregledni ponor u koji ljudskost potone kada čovjek u drugome prestane tražiti brata. I ako i dijeli pola vijeka, suza majke koja u srebreničkom blatu traži makar jednu kost svoga djeteta, slana i

0: tu kao suza Goranove žrtve. Ona para nebo na isti način. Završavam ovaj rad s nadom o kojoj i pjesnik pjevao, a koju ja nosim kao svoj životni amanet. I ja sam opet svjetlost ugledao. Kao mlada djevojka koja svoj život slavi u tišini tuđih džanaza, obećavam tvoj svjetlosti da neću šutjeti. Moj rođendan će zauvijek biti moj zavjet, da ću biti glas onih koji su ostali u tami, jami. Moja zadaća nije samo da pišem, već da pamtim, da ničija krv više nikada ne bude jedino svjetlo u mraku ljudskog bezumlja.
1: Džana, hvala puno. Dragi slušateljke i slušatelji, ovaj tekst je čitala i napisala Džana Mirašević, a također u studiju sa nama su bile Lamija Husaković i Sara Karić. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje u Talase Radio Gračanice.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraž.

0: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Podrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1.50. Chipi chips 250 grama Frank 2.45.

5, voćno vino, 330 ml Summersby, 1,70. Biskvit, 200 grama Rondini Lasta, 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Poštovani ljubitelji sporta, fudbala, dragi navijači, u nedjelju će na mjesnom stadionu u Pribavi biti odigrana utakmica sezone, finale druge lige Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Utakmica posljednjeg kola, posljednjih 90 minuta koji će odlučiti prvaka lige i ekipu koja će naredne sezone u viši rang takmičenja. Domaćini, prvoplasirana Pribava ima bod više od direktnog konkurenta Mladosti iz Brjesnice. Pobjednik osvaja sve, gubitnik ništa. Mjesni stadion u Pribavi, nedjelja, 17 sati 30 minuta. Posljednje 22. kolo u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Borba za titulu u zadnjih 90 minuta. Pribava, Mladost Brjesnica.

Vijest. Reći vodi Adnan Džar. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Još danas traje prvi upisni rok u srednje škole, upis se vrši do 14. sati. Drugi upisni rok će biti naredne sedmice, od srijede 17. juna do petka 19. juna, također od 8 do 14. sati. Javno preduzeće vodovod i kanalizacija Gračanica obavještava potrošače ulicama Gračaničkih Gazija, Branilaca grada od raskrsnice kod robota do rijeke Sokoluše, zatim Zlatnih Ljiljana od benzinske pumpe Max Gradnja do Spreče i te južna strana ulice Branilaca Kule grada do Ingrata, da će danas u periodu do 13. sati doći do obustave snabdijevanja vodom zbog radova na prespajanju novo izgrađenog magistralnog cjevovoda, a koji izvode izvođač radova firma Roding Gračanica. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži sutra će doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području grada Gračanica u naseljima Lukavica i Stjepan Polje Bare, te na području susjedne općine Dobo Istok u naseljima Lukavica Rijeka, Stanić Rijeka, Klokotica, Velika Bresnica, Mala Bresnica u periodu od 12 do 16 sati. SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine i grad Gračanica organizuju projekciju dokumentarnog filma Dite, snažne i emotivne priče koja otvara važna pitanja usvojenja, hraniteljstva i prava svakoga djeteta da odrasta u sigurnom i brižnom porodičnom okruženju. Programom je planirano prikazivanje filma u 19. sati koji traje 50 minuta, nakon čega će uslijediti kratko obraćanje producenta i koproducenta ovog filma svim prisutnima. Za ovaj film se neće izdavati kino ulaznice, a ulaz je besplatan. Građani su pozvani da podrže vrijednosti koje svakom djetetu pružaju priliku za sigurno, sretno i dostojanstveno odrastanje. Sutra reprezentacija Bosne i Hercegovine igra svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv domaćina Kanade. S tim u vezi na rukometnom igralištu najavljeno je organizovano gledanje utakmice uz fan zonu. Za sve utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine najavljeno je druženje u fan zoni, a utakmica počinje u 21 sat, dok je druženje planirano 20 sati. U nedjelju 14. juna najavljena je Montebike biciklijada koja počinje u 9 sati u centru grada. Izvještajno izborna skupština rukometnog kluba Gračanica bit će održana sutra u petak 12. juna sa početkom u 18. sati u velikoj sali BKC-a Gračanica. Na skupštini će biti predstavljeni izvještaj o radu i poslovanju kluba za prethodni period, te provedeni izbori za organe upravljanja kluba za naredni mandatni period. Za kraj vijesti o vremenu, jutros je u većem dijelu zemlje pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Pretežno sunčano je na jugu istoku Hercegovine. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u ostatku dana. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura

Temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite u stalase Radio Gračanice.

0: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
0: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: Ako je gradnja vaša potreba.
1: Ako je gradnja vaša zanimacija.
0: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
1: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
0: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
1: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
0: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
0: Boskom Babići.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.

0: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.
1: Generacija Z.

0: servis. BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Ilihtarević i Amir Sužan.
2: Dobar dan. Počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisuje najljepše stranice sportske historije ove zemlje. Dom naroda državnog parlamenta po hitnom postupku usvojio izmjene i dopune zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Dom naroda federalnog parlamenta o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Afrička kuga svinja otkrivena na poljoprivrednom gazdinstvu kod Bijeljine. Sjedinjene Američke Države nastavile napade u Iranu, eksplozije. Teheran uzvratio po američkim bazama. Vrijeme dana. Nas oblačno sa kišom i pljuskovima. Utakmicom između Meksika i Južne Afrike večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se ove godine održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Među 48 selekcija nalazi se i reprezentacija Bosne i Hercegovine koja nastup na mundijalu započinje sutra utakmicom protiv Kanade u Torontu. Državni radiotelevizijski servis ne prenosi svjetsko prvenstvo zbog financijske krize u kojoj se nalazi, a nadležni nisu imali sluha da ovo pravo osiguraju BHRT-u i građanima Bosne i Hercegovine. Darko Đerić.
3: 23. svjetsko nogometno prvenstvo večeras u Mexico City-u na čuvenom Azteca stadionu otvara utakmica Meksiko-Južna Afrika. 4 sata iza ponoći još u Guadalajari igraju Južna Koreja i Češka, dok javnost u našoj zemlji najviše interesuje treća utakmica mundijala između kanadske i naše selekcije. Ovaj susret igra se u petak po 21 sat u Torontu. Glavni sudija biće Argentinac Facundo Tello. Meč ćemo pratiti u specijalnoj emisiji u programu BH Radija 1, kao i preostale utakmice naše nogometne vrste, i to 18. juna protiv Švajcarske u Los Angelesu te 24. juna u Sjetlu protiv Katara. Za program BH Radija 1 očekivanja od prvenstva iznosi naš nekadašnji reprezentativac i selektor Blaž Slišković.
4: Sam plasman po mom mišljenju je jedan ogroman uspjeh. Iskustvo koje imamo iz kvalifikacija u mnogome će pomoći samim tim mladim reprezentativcima. Imamo jednu grupu po mom mišljenju da bi mogli se kvalificirati u naredni krug i na taj način trebamo i razmišljati. Biće veoma važna prva utakmica.
3: Inače, svjetsko prvenstvo 2026. godine biće najveći turnir u povijesti nogometa. Prvi put sudjeluje 48 reprezentacija, a utakmice će biti odigrane u 16 gradova i na 16 stadiona širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika. Prvi put će i samo otvaranje biti održano na 3 stadiona u 3 države. Večeras pred meč u Mexico City-u, zatim pred našu utakmicu sa Kanađanima u Torontu, ali i istoga dana u Los Angelesu uoči utakmice Sjedinjene Američke Države Paragvaj. Do finala su planirana čak 104 meča. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine jednoglasno je po hitnom postupku usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

0: Ovim zakonom predviđa se poboljšanje položaja zaposlenih u državnim institucijama i retroaktivna isplata razlika u platama. Zakon će stupiti na snagu nakon objavljivanja u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Emina Mujezinović.
1: Nakon zastupničkog doma i delegati Doma naroda Bosne i Hercegovine danas su donijeli konačnu odluku o izmjenama zakona o platama i naknadama. Izmjene predviđaju primjenu nove osnovice od početka godine za državne, policijske i vojne službenike te namještenike, dok izabrani i imenovani zvaničnici nisu obuhvaćeni. Svi delegati, među kojima su i Marina Pendeš i Dženan Džonlagić, podržali su zakon.
2: U ime kluba Hrvata želim kazati da podržavamo ovo izvješće vezano za postizanje istovjetnog teksta. Ali ne trebamo koristiti ovu salu i ovu točku dnevnog reda u dnevno političke svrhe.
3: Motiv ili razlog zašto smo uopšte došli u poziciju da danas izglasamo ovaj zakon za koji smatram da je dobar, jeste što smo u najmanju ruku u zadnje dvije budžetske godine svjedoci da vlast nije na vrijeme donijela budžet.
1: Sa pažnjom tok sjednice pratili su i predstavnici sindikalnih organizacija zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, koji smatraju da usvajanje zakona predstavlja važan korak ka pravednijem obračunu plata i ispravljanju dugogodišnje nepravde prema zaposlenima u državnim institucijama. Zakon je usvojen u konačnom tekstu, a zaposlenima u institucijama bit će omogućena primjena nove osnovice za obračun plata od početka godine, zajedno sa isplatom razlike koja je nastala tokom budžetskih kašnjenja. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
0: Dom naroda parlamenta federacije u ovim trenucima trebalo bi da počne vanrednu sjednicu na kojoj će delegati razmatrati prijedlog zakona o novoj željezari Zenica koji je prethodno usvojen u predstavničkom domu.
4: Ako vladin prijedlog prihvati i Dom naroda, očekuje se da zakon bude objavljen u službenim novinama, a nakon toga bi počeo i rasplet teške financijske, privredne i socijalne situacije u željezari. U međuvremenu isplata regresa radnicima željezare obustavljena je odlukom uprave, a zaposlenima je poručeno da narednu platu traže od federalne vlade.
0: U novoj željezari Zenica počela je svojevrsna pobuna.
4: Radnici odbijaju da tovare robu, a najavljena je i blokada kapija. Situacija je dovedena do usijanja zbog poruke uprave radnicima da od vlade federacije traže isplatu regresa.
0: Na porodičnom gazdinstvu u selu Gradac kod Bijeljine potvrđena je afrička kuga svinja, što je prvi potvrđeni slučaj te bolesti u Republici Srpskoj od januara, potvrđeno je iz Entitetskog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
4: Preduzete su sve mjere s ciljem suzbijanja i sprečavanja širenja zaraze, a nadležne službe provode istraživanje i pojačani nadzor na terenu. Ministarstvo poziva sve uzgajivače da bezbjednosne mjere podignu na najviši nivo, ističu da posebnu opasnost predstavljaju nelegalan promet i nekontrolisano premještanje svinja.
0: Sjedinjene Američke Države nastavile su snažne napade na Iran, dok je iranska vojska odgovorila raketiranjem 18 američkih vojnih baza na Bliskom istoku. U međusobnim napadima jedna djevojčica je ranjena u Bahreinu, dok su tri indijska mornara poginula na tankeru u Hormuškom tjesnacu. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozvao je na hitno zaustavljanje sukoba na Bliskom istoku. Igor Božević.
5: Američka vojna komanda na Bliskom istoku CENTCOM potvrdila je da su i noćas izveli snažne napade na iranske vojne ciljeve kao i da su otvorili Hormuški tjesnac. Međutim, američka vojska noćas je pogodila indijski tanker, pri čemu su tri mornara poginula, a požar se nekontrolirano širi. New York Times objavio je da su američke snage jučer oštetile iransko postrojenje za vodu, što se smatra ratnim zločinom. Ipak američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama najavljuje da će bombardirati Iran dok ne potpišu sporazum. Pete Hegseth, američki ministar obrane, čak je najavio sinoćne napade.
6: Za sada je blokada neprobojna i sposobni smo osigurati prolaz komercijalnim brodovima kroz Ormuski Moreuz. Sjedinjene Američke Države kontrolišu Ormuski Moreuz. To je moćna stvarnost na terenu.
5: Iran je jutros odgovorio napadima na američke vojne baze širom Bliskog istoka. U Bahreinu je pri obaranju drona krhotina pala na stambeno naselje, pri čemu je ozlijeđena jedna djevojčica. Slične su scene potvrđene iz Kuvajta i Jordana. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres objavio je na društvenim mrežama apel da se hitno prekinu napadi na Bliskom istoku dok vatra sukoba nije zahvatila širu regiju. Za BH Radio 1, Igor Božović.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Poštovani slušalci, radio Gračanice, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu otvoreni popodnevni večernji program na talasima radio Gračanice. Kiša pada, a sa vama su oni koji vas brani od kiše, Adnan Džafo i Elmin Hođić, dežurna ekipa koja će vam pokušati učiniti ove popodnevne večernje trenutke puno zanimljivijim, interesantnim i manje depresivnim ako pogledamo vani šta se trenutno dešava, a da je sad baš kiša, nema tamo u onim prognozama zvaničnim kada govore kakve je vrijeme i kakve su padavine, ali možemo mi onako narodski reći, baš se sad prolila. Ko ima priliku malo da zadrema, malo da se odmori, danas je pravi dan za to, malo da se napravi nekakve pauze od svih tih aktivnosti, a svi ovi ostali koji su radno aktivni, pa evo, pozdravljamo naravno i vas i nadamo se da će vam današnji dan, današnji radni dan proteći što lakše, bezbrižnije i što brže. 11. dan mjeseca juna 2026. godine, 12 sati 21 minuta, trenutna temperatura 13 stepeni Celzijusa, za razliku od jučerašnjih onih 20, koliko 8, 9, skoro 30 stepeni, znatna, značajna razlika i vjerujem da oni koji to osjećaju na svojim kostima i ljudi koji su meteoropati itekako osjete sve ove drastične promjene, svima ovim ostalima koji ne osjećaju takve nekakve negativne vrste promjena, sigurno da ova kiša i ovih nekoliko stepeni niže dobro dođe, malo kao predah od svih ovih prethodnih dana kada smo imali zaista toplo, sparno, sunčano, da kažemo ljetno vrijeme. Govorit ćemo naravno o vremenu, o stanju na putevima, govorit ćemo o aktuelnostima i dešavanjima u našem gradu. Ponovo imamo dosta toga za najaviti. Danas počinje večeras i svjetsko prvenstvo. Sutra navijamo za Bosnu i Hercegovinu. Već drugog dana naša selekcija izlazi na teren. Od 21 sat navijačka baza Zmajevo gnjezdo i u Gračanici, kako su prozvali te navijačke punktove širom Bosne i Hercegovine, a naš navijački punkt, naše Zmajevo gnjezdo, bit će na rukometnom igralištu sve tri utakmice. Dakle, od 21 sat, tamo sam pročitao da okupljanje navijača, početak druženja počinje u 20, nadati se samo da neće kiša sutra pokvariti, da se veliki broj ljudi, svi zainteresovanih odazove, da dođu, da prošetaju na rukometno igralište, da se okupimo, da napravimo jednu dobru, lijepu, pravu navijačku atmosferu, da pogledamo tu utakmicu i nadamo se sutra nakon utakmice i malo slavimo. Sinoć predstava, večeras film, projekcija filma Dite, to je ono kada govorimo o dešavanjima, aktuelnostima. Danas su dijelovi grada bez vode zbog najavljenih radova, sutra će dijelovi grada biti bez električne energije. Sve su ovo informacije koje ćemo sa vama podijeliti detaljnijem obliku u nastavku našeg druženja. Za sada samo još jednom da vam poželimo dobrodošlicu, ugodne trenutke uz naš otvoreni program i naravno poziv na druženje. Adnan i Elmin su sa vama, idemo sa muzikom pa se vraćamo u studio.

Ajde, dalje idemo sa ovim informacijama, kratko ćemo preći, samo da kažemo da je trenutno temperatura 13 stepeni, danas znatno hladnije, pravo osvježenje stiglo u odnosu na prethodne dane, i u ostatku dana će biti oblačno, nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, a za naredne dane, evo petak, u Bosni više oblačnosti prije podne, što se tiče više oblačnosti prije podne će biti i na sjeveru Hercegovine, u ostatku dana nešto stabilnije vremenske prilike, najviša dnevna temperatura sutra između 19 i 24, ali već sutra će jasno i doći do blage stabilizacije vremenskih prilika, a onda već od subote, od nedjelje, evo ovdje gledam, dnevne temperature u subotu do 28 maksimalna, u nedjelju već pretežno sunčano sa najvišim dnevnim temperaturama između 27 i 32, što će reći da će ovaj period, ovaj predah koji imamo evo danas, potrajati samo danas, eventualno tokom noći, i da već od sutra, posebno od vikenda, očekujemo ponovo ljetni režim.

znatno više temperature, dosta više sunčanijeg vremena. Stanje na cestama, izvještaj Bihamka, u većem dijelu se saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu, upozorava se na moguće nailaske na odrone, prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Na graničnim prijelazima ne čeka se duže od pola sata. Nema najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice, svakako vozači oprez, posebno u trenutnim uslovima kada je kolovoz mokar, vlažan, ima dosta vode, da ne bi bilo ono, kako se kaže, akvaplaning, kada se stvori, onda se izlijeće sa puta, da ne bi se dešavalo, dolazilo, dovodilo do akvaplaninga. Nemojte vi prebrzo, ostanite vi na putu, sačuvajte sebe, sačuvajte sve ostale učesnike u saobraćaju. Zato imamo za sutra najavljene planska isključenja električne energije, dijelovi grada i to Lukavica, dijelovi Lukavice i Stjepan Polja kada je u pitanju Gračanica, te veći dio susjedne općine Dobo Istok, plansko isključenje najavljeno u periodu od 12 do 16 sati. A trenutno, ili trebalo bi evo uskoro da dođe voda u dijelovima grada, naime iz vodovode i kanalizacije stiglo obavještenje za potrošače koji žive u ulicama Gračaničkih Gazija, Branilaca grada, ulici Zlatnih Ljiljana, te južna strana ulice Branilaca Kule grada do firme Ingrat. Danas od 8 do 13 sati obustava snabdijevanja vodom zbog radova na prespajanju novoizgrađenog magistralnog cjevovoda, a koje izvodi firma Roading Gračanica. To je dole na raskrsnici kod bivšeg Feringa, bivše Fortune i sve bivši. Prema Hajderovcu tamo je taj dio, oni koji putuju često dole prema gradu, prema magistrali industrijskoj zoni, vidjeli su ovih dana da je bilo dosta kopanja, dosta radova, vjerovatno je to, ali evo, vjerujemo, nadamo se da će nakon konekcije na sistem, na vodovodnu mrežu, da će sve biti u redu, da će svi imati vode, kao što inače imamo i ne imamo nekih većih problema, barem kada je u pitanju grad i ovaj dio o kojem skrbi vodovod i kanalizacija, tako da samo naprijed ljudi, odradite posao, završite ga i nastavljamo dalje bez problema. Imamo mi još tu dosta tih informacija koje ćemo podijeliti sa vama u okviru manifestacije Dani Gračanice, još nekoliko događaja, večeras projekcija filma Dite, filma koji je realizovan u produkciji SOS Dječijeg sela, film koji govori o sudbinama te djece, o životima posvojene djece, djece koja se nalaze u hraniteljskim porodicima ili nekom drugom alternativnom obliku smještaja. Svakako jedna tema o kojoj treba da se informišemo, da govorimo, malo više upoznamo i slično. Ko želi večeras da pogleda film Dite, između ostalog filmu će da glumi i Rijad Gvozden. Sinoć smo imali predstavu, drugo izvođenje predstave Sastanak, koja je očigledno pobrala simpatije gračaničke publike, glumci amateri Živjenica sinoć su po drugi puta nasmijali, razveselili gračaničku publiku. Večeras počinje svjetsko prvenstvo, ceremonija otvaranja od koliko ide, od 18.30 ako se ne varam, a utakmica Meksiko, Južnoafrička republika od 21 sat. Ono što je puno bitnije, sutra od 21 sat, Kanada, Bosna i Hercegovina u Torontu, BMO Field, očekujemo četvrti nastup na svjetskom prvenstvu. Tri smo imali u Brazilu, u grupi. Ovo je bila četvrta utakmica naše selekcije. Vjerujemo da će biti dobra, kvalitetna, da će biti pobjeda, da ćemo odigrati minimalno, ja ovako prognoziram, tri u grupi, to ćemo sigurno odigrati. To se mora odigrati. I još najmanje tri tamo u nokaut fazi, pa dokle gotovo bude dovoljno da dođemo. Danas završava prvi upisni rok u srednje škole, drugi je naredne sedmice od srijede do petka. Također imamo te informacije vezane za prijave na Marš mira. Danas su djeca u osnovnim i srednjim školama prigodnim performansom obilježili dan sjećanja na genocid u Srebrenici, i to nakon odluke Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona da sve škole na području TK trebaju određeni način, određenim performansima da
obilježe ovaj dan. Tako je bilo i u Gračanici.

Kako da pogledate, svi vi koji niste bili tu u centru grada, vjerujem da i po drugim, naravno, školama u našim okolnim mjesnim zajednicama također obilježen ovaj dan, ali evo ono što smo mi vidjeli, kolona djece sa tim brojem 8372, sa određenim performansima koji su još jednom podsjetili i djecu, a i nas odrasli na sjećanje genocid u Srebrenici, a evo tačno za mjesec dana i taj, da kažemo, najtužniji dan u Bosni i Hercegovini. U nastavku idemo u ritmu muzike i marketinga iz našeg studija. Nove vijesti su tačno u 13 sati. Nakon toga mi smo ponovo zajedno sa vama uživo iz našeg studija. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite sa nama.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035-723-483 ili 062-201-795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na radu smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica, kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora, obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata

0: povlaštenih parkingkarata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Od 1. jula u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se novo usklađivanje penzija u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Riječ je o drugom usklađivanju penzija u ovoj godini nakon što su penzije od 1. januara povećane za 11,2%. Nakon dodatnog usklađivanja od 0,06%, minimalna penzija u federaciji trenutno iznosi 666 konvertibilnih maraka. Prema očekivanjima, julsko usklađivanje moglo bi iznositi između 5,8 i 6%. To znači da bi povećanje bilo obračunato na julsku penziju koju će penzioneri dobiti u augustu. Informacija za sve građane grada Gračanica koji su zainteresovani za učešće u Maršu mira Srebrenica 2026. Nezug Potočari da se mogu prijaviti u službu za civilnu zaštitu grada Gračanica. Detaljnije upute o učešću i pješačkom pohodu na Marš mira svi prijavljeni učesnici će biti upoznati i dobiti od strane koordinatora organizovane grupe grada Gračanica. Rok za prijavu je 1. juli. Mjesna zajednica Babići u subotu organizuje program obilježavanja dana šehida ove mjesne zajednice. Od 17.30 planirano je okupljanje ispred spomen obilježe u Babićima, a nakon toga obilazak mezarja šehida Babića. U 19 sati je planiran početak zvaničnog programa ispred doma, obraćanje zvanica i polaganje cvijeća koje je planirano za 19.45. Nakon toga bit će upriličen prijem za porodice šehida i zvanice. Sport. Utakmica između Kanade i Bosne i Hercegovine, koja su petak igra na BMO Fieldu u Torontu u okviru svjetskog prvenstva, već je danima privlači ogromnu pažnju javnosti, ali i tamošnjih medija. Posebnu pažnju izazivaju procjene prema kojima bi na tribinama stadiona moglo biti čak 30.000 navijača Bosne i Hercegovine, što bi predstavljalo nevjerovatnu podršku zmajevima na gostujućem terenu. Kapacitet stadiona za potrebe svjetskog prvenstva iznosi oko 45.000 mjesta, pa bi u slučaju da se ove procjene pokažu tačnim, navijači Bosne i Hercegovine činili većinu na stadionu. Kanadski mediji ne kriju iznenađenje ovakvim najavama. Ako Bosanci zaista dođu sa 30.000 navijača, bit će to nešto nezapamćeno za jednog domaćina svjetskog prvenstva. Teško je zamisliti da domaća reprezentacija ima manju podršku od gostujuće. To bi bila velika sramota za domaće navijače, navode pojedini mediji u Kanadi. Za kraj vijesti o vremenu, prije podne u većem dijelu zemlje bilo pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Više sunčanog vremena je bilo na istoku i jugoistoku Hercegovine. U drugoj polovini dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 15 i 22. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

otac ja, što noću čuva njegov dom. Već dugo tražim svoju zvijezdu ja.

sam stigao, ne znam. Sad je već noć, polako stiže mjesec žut, da mi obasja makadam.

jednog dana stići ću na cilj, potrubit ispod prozora, pred tvojim ulazom gdje uvijek vlada mir.

0: Ekonomsko. Propaganda.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.

Nastavljamo mi dalje sa našim druženjem. Pratite otvoreni popodnevni i večernji program na talasima Radio Gračanice. Izdanje za četvrtak, 11. dan mjeseca, juna 2026. Govorili smo o tome dosta, još uvijek je u toku manifestacija Dani Gračanice. Sve je počelo, da podsjetimo, 9. maja festivalom Dječjeg teatra Bosne i Hercegovine, a onda od 9. maja pa sve do danas, evo, praktično mjesec dana, niz kulturnih, sportskih, zabavnih sadržaja za sve građane Gračanice i naše drage goste. A u okviru ove manifestacije podsjećamo da su obilježena i dva bitna datuma iz historije naše Gračanice, iz naše lokalne historije, a to je 25. maj, dan odbrane grada Gračanica, te 2. juni, kada je obilježen i dan grada. Zaista nećemo ponavljati sve ovo šta je bilo. Vjerujem da ste barem nešto od ovoga uspjeli da posjetite, da dođete, da vidite. Bilo je i za sadržaja i za djecu, jeli, i za odrasle, i muzičkih, i sportskih, i ovih ozbiljnijih i tako dalje. Za svakoga ponešto. Teško da ste mogli da izbjegnete, ako ništa, nekakvu onu predstavu obdaništa jednog, drugog, trećeg, osnovne škole, srednje škole, predstave gdje je prodefilovalo zaista na desetine, na stotine dječaka, djevojčica, djece, i uvijek su to nekako bili najposjećeniji i najveseliji događaj. Ja uvijek ovako, kada interno sa nekim razgovaram ko se bavi bilo čime, organizuje bilo kakve događaje, ako hoćeš nešto da ti bude uspješno, veselo, nasmijano i razigrano i raspjevano, a onda samo lijepo angažuješ dosta djece, djeca su za te stvari najbolja, ne sad u smislu da nešto iskorištavamo djecu, da samo angažujemo djecu tamo profesionalno da idu po predstavama i događajima, nego jednostavno djeca donose radost, veselje, nasmijani su, veseli, sa njima nema problema i uvijek se nekako ugodnije i ljepše osjećamo u društvu mlađih, u društvu djece, nego u društvu starijih, da ne kažem još i političara. Tako da neka nama naše dječice. Uglavnom, govorili smo o manifestaciji Dani Gračanice, ona traje do posljednje utakmice u grupnoj fazi naše reprezentacije i ovi su događaji stavljeni u okviru ovog programa, ovogodišnjeg Dani Gračanice 2026. Pa tako nam ostane još samo nekoliko ovih stvari za najaviti. Večeras promocija filma SOS Dječjeg sela, sutra utakmica Bosna, Kanada, Bosna i Hercegovina na rukometnom u fan bazi u Zmajevom gnjezdu, biciklijada, mountain bike biciklijada koja će biti održana u nedjelju, koja polazi iz centra grada, i onda još dvije utakmice su ovdje u ovom zvaničnom programu najavljene da će biti u okviru ovog programa. Svakako mi se nadamo da će biti sutra znatno bolje vremenske prilike, da neće biti kiše, da će svi oni koji žele izaći, prošetati, super je termin, ono 21 sat da smo birali, ne bi mogli bolje izabrati, dogovoriti se, malo prošetate, izađete sa djecom, s mališanima, s prijateljima, s roditeljima, s bilo kim, dođete na rukometo od 20 sati, od 8 je planirano da počne sad taj program, a onda

i sama utakmica od 21 sat i vjerujemo da ćemo imati dosta razloga za slavlje. Neću više o tome, neću više u svjetskom prvenstvu, govorit ćemo nešto kasnije konkretno i o današnjem početku, o prvoj utakmici, o Bosni i Hercegovini, ali evo, najavili smo to kroz ovu manifestaciju da ćemo imati priliku da sve tri utakmice naše reprezentacije, koje su, još jednom podsjećamo, sve tri od 21 sat, gledat ćemo ih u fan zoni u Zmajevom gnjezdu na rukometnom igralištu od 21 sat. Naravno, o svim aktuelnostima i dešavanju u našem gradu možete se informisati ukoliko pratite naš otvoreni program, naše informativne emisije, naše online sadržaje, web stranicu i Facebook stranicu. Pa tako smo imali sinoć predstavu, sastanak, drugo izvođenje ove predstave u velikoj sali BKC-a Gračanica, večeras projekcija filma Dite, sutra rekli smo svjetsko prvenstvo, a inače da pomenimo da je danas evo završen i prvi upisni rok u srednje škole, a drugi će biti održan naredne sedmice, dakle upis u srednje škole, u prvi razred srednje škole, naredna sedmica, drugi upisni rok od srede do petka, to dođe od 17. do 19. juna od 8 do 14 sati. Također svi oni koji su zainteresovani za učešće u ovogodišnjem maršu mira do Potočara, Nezuk Potočari, mogu se do 1. jula prijaviti u civilnu zaštitu, u službu civilne zaštite Gračanica. 1. juli je zadnji rok, bit će to vjerovatno organizovano nešto u smislu prevoza, šatora ili čega već, dodatne opreme, ali evo da ne bih ja tu previše to pametovao, svakako možete nazvati, raspitati se, otići, kraj rok, kažem još jednom, za prijavu je 1. juli, pa ko nije bio na maršu mira, a imao bi volju, neka se malo raspita i neka ode do civilne zaštite da vidi šta i kako, pa da ako može ove godine odvoji dio tog svog vremena i učestvuje u maršu mira. Inače, kad smo kod obilježavanja godišnjice genocida i svega ostalog, danas je u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona odlukom ministarstva dan sjećanja na genocid u Srebrenici, intoniranje himne, Srebrenički inferno, šetnja kroz centar grada. Mi smo zabilježili ovdje kako je to bilo u mješovitoj srednjoj školi i osnovnoj školi Hasan Kikić. Vjerujem da je i u susjednim okolnim mjesnim zajednicama našim također bilo na prigodan način obilježeno, a kako je to, opet ponavljam, izgledalo ovdje u gradu, u srednjoj školi Hasan Kikić, možete pogledati u galeriji fotografija na našoj Facebook stranici. Inače, to uvijek kažemo, za dodatne informacije posjetite i našu web stranicu i Facebook stranicu, posjetite web stranicu grada Gračanica, gradske uprave, gdje također imate priliku da dođete do onih nekih potrebnih informacija u datom trenutku, a informacija o aktualnostima i dešavanjima, tako je ovdje najavljeno biciklijada Monte Bike u nedjelju, također fan zona Zmajevo gnjezdo, najava događaja, gradska izborna komisija, obavještenje vezano za marš mira, to je ovo o čemu sam govorio upravo malo prije, a tu su redom javni pozivi, konkursi, oglasi, obavještenja, javne rasprave i sve ono ostalo, bitni dokumenti iz naše lokalne zajednice, tako dosta toga korisno, kome treba, neka posjeti. Kazali smo i to da su danas dijelovi našeg grada bili bez struje, pardon, bez vode. Radilo se o spajanju na glavni cjevovod u donjem dijelu grada, u naselju Hajderovac i tako dalje. Uglavnom, do 13 sati je bilo planirano da nema vode. Ovo ostalo bi trebalo, dakle, već sada je vodosnabdijevanje uredno, tako da to završavamo, križamo, a već zasutra najavljujemo planska isključenja električne energije. Lukavica, dijelovi Lukavice i Stjepan Polja, te veći dio susjedne općine Dobo Istok, sutra od 12 do 16 sati bez struje.
Naravno, najavit ćemo za sutra kada govorimo o svim ovim događajima, pa između ostalog i sportskim, da će sutra od 18. sati biti udar sani osmaka kapetanove medrese, biti održana i izborno izvještajna skupština rukometnog kluba Gračanica. Pa ako želi evo da dođe, da čuje šta je

kako je rađeno, kako je, se šta planira dalje. Sutra je mjesto i vrijeme, 18 sati, Dersana. Ostanite sa nama, malo muzike pa studio.

Ono što takođe treba da pobedimo, najavimo, a o čemu smo govorili ovih dana, jeste da danas, odnosno večeras, s ceremonijom otvaranja i prvom utakmicom u Meksiku, starta svjetsko nogometno prvenstvo Sjedinjene Američke Države, Kanada, Meksiko 2026. Biće tri otvaranja, jedno u Meksiku, jedno u Kanadi, jedno u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo u Meksiku je ujedno prvo i tu će biti odigrana i prva utakmica na stadionu Azteka u Mexico Cityju, gdje će domaćini da igraju protiv Južnoafričke Republike, utakmica od 21 sat. Ono što je nama naravno interesantnije jeste da će sutra na terenu biti naša nogometna reprezentacija koja također od 21 sat, a nakon još jedne kanadske ceremonije otvaranja i nastupa svih tih poznatih zvijezda i ostalih umjetnika i učesnika, naša reprezentacija igra protiv Kanade. Međutim, kako informacije pristižu iz Toronta, čini se da bi ponovo moglo da se desi da naši imaju uslove kao na domaćem terenu. O tome su već evo počeli da govore i kanadski mediji i domaći mediji, gdje ne mogu da vjeruju kolika zainteresovanost vlada za ovu prvu utakmicu, posebno od strane Bosanaca i Hercegovaca. Očekuju ih, kaže, 20 do 30.000 i mogla bi to biti još jedna poznata ona invazija naših navijača na gostujući teren. Sjetimo se Francuske i Pariza, sjetimo se Žiline, sjetimo se Litvanije, sjetimo se Austrije.

Vijest. Uređuje vodi Adnan Džar. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Od 1. jula u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se novo usklađivanje penzija u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Riječ je o drugom usklađivanju penzija u ovoj godini nakon

što su penzije od 1. januara povećane za 11,2%. Nakon dodatnog usklađivanja od 0,06%, minimalna penzija u federaciji trenutno iznosi 666 konvertibilnih maraka. Prema očekivanjima, julsko usklađivanje moglo bi iznositi između 5,8 i 6%. To znači da bi povećanje bilo obračunato na julsku penziju koju će penzioneri dobiti u augustu. U maršu mira Srebrenica 2026. Nezuk Potočari da se mogu prijaviti u službu za civilnu zaštitu grada Gračanica. Detaljnije upute o učešću i pješačkom pohodu na marš mira svi prijavljeni učesnici će biti upoznati i dobiti od strane koordinatora organizovane grupe grada Gračanica. Rok za prijavu je 1. juli. Mjesna zajednica Babići u subotu organizuje program obilježavanja dana šehida ove mjesne zajednice. Od 17.30 planirano je okupljanje ispred spomen obilježe u Babićima, a nakon toga obilazak mezarja šehida Babića. U 19 sati je planiran početak zvaničnog programa ispred doma, obraćanje zvanica i polaganje cvijeća koje je planirano za 19.45. Nakon toga bit će upriličen prijem za porodice šehida i zvanice. Sport. Utakmica između Kanade i Bosne i Hercegovine, koja su petak igra na BMO Fieldu u Torontu u okviru svjetskog prvenstva, već je danima privlači ogromnu pažnju javnosti, ali i tamošnjih medija. Posebnu pažnju izazivaju procjene prema kojima bi na tribinama stadiona moglo biti čak 30.000 navijača Bosne i Hercegovine, što bi predstavljalo nevjerovatnu podršku zmajevima na gostujućem terenu. Kapacitet stadiona za potrebe svjetskog prvenstva iznosi oko 45.000 mjesta, pa bi u slučaju da se ove procjene pokažu tačnim, navijači Bosne i Hercegovine činili većinu na stadionu. Kanadski mediji ne kriju iznenađenje ovakvim najavama. Ako Bosanci zaista dođu sa 30.000 navijača, bit će to nešto nezapamćeno za jednog domaćina svjetskog prvenstva. Teško je zamisliti da domaća reprezentacija ima manju podršku od gostujuće. To bi bila velika sramota za domaće navijače, navode pojedini mediji u Kanadi. Za kraj vijesti o vremenu, prije podne u većem dijelu zemlje bilo pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Više sunčanog vremena je bilo na istoku i jugoistoku Hercegovine. U drugoj polovini dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 15 i 22. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
3: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.

0: Poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
0: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.

Luto sam po svijetu. Idemo mi dalje sa našim programom, sa našim druženjem u okviru otvorenog popodnevnog i večernjeg programa na talasima Radio Gračanice. U nastavku ćemo malo da idemo po internet portalima da vidimo koje su to aktuelnosti, one druge osim ovih naših lokalnih, striktno lokalnih informacija, o čemu se to govori u regionu, u svijetu, šta je to još tema osim novih ratnih sukoba, tačnije novog rasplamsavanja ratnih sukoba na Bliskom istoku i početka svjetskog nogometnog prvenstva. Na svjetskom prvenstvu crveni za pokrivanje usta kod obraćanja protivniku, to smo imali priliku u posljednje posebno vrijeme da vidimo, a i to je naravno došlo sa razlogom, prije svega u Engleskoj, kod njih je to dosta sve razvijenije, pokrivenije, dosta tabloida, dosta žutila, dosta svega, pa su onda u jednom trenutku sjetili se ljudi da angažuju

angažuju ove koji čitaju sa usana, koji lako mogu da pročitaju sa usana šta se govori, pa su angažovali takve stručnjake da im prevode šta je to neko nekome rekao ili dobacio, pa su onda igrači u jednom trenutku, to svi ovi koji prate sport generalno, futbal posebno, mogli da primijete da su igrači unazad nekoliko godina počeli da pokrivaju dakle usta kada govore, da ne bi neko mogao da pročita šta to oni govore ili čuje eventualno. A evo sada došla je FIFA sa svojim rješenjem, kaže nema pokrivanja, ukoliko pokrijete usta dok se obraćate protivniku, to vam je crveni karton. Pa da li ćete vi sada njega da pohvalite za dobar potez ili da psujete ili nešto ružno govorite, uglavnom pokrivanja usta nema. Eto da naučimo jedno novo pravilo, kada vidite djeluje bezazleno, ovaj u prolazu pokrio usta, nešto mu dobacio, dobio crveni karton, da za to ima razlog. I sa ovim su upoznate sve reprezentacije, učesnice, između ostalog ima još nekoliko tih intervencija, sitnih promjena u pravilima, sve reprezentacije, svi stručni štabovi, svi budu upućeni, ljudi o tome vode itekako računa, vidjeli smo inače tamo da sjede kao djeca u učionici dok im objašnjavaju i drže predavanja, tako da ne može niko reći nisam znao, nisam bio upućen, treba voditi računa o svemu naravno i izbjegavati ovakve stvari. Večeras počinje svjetsko prvenstvo, otvaraju ga Meksiko i Južna Afrika, utakmice u 21 sat. Da se podsjetimo, oni koji su malo nakupili godina, sjetit će se svjetskog prvenstva 2010. Ja ću ga se prije svega sjećati po onim nepodnošljivim vuvuzelama i hvala Bogu da ih više nema. Uglavnom, tam je asocijacija na Južnu Afriku, a tada su također prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, što je čast, što je ceremonija, što je uvažavanje, obično to budu domaće selekcije, tako je bilo i tada, a tada je Južna Afrika bila domaćin, a igrala je, pogađate, protiv Meksika. Kada govorimo o našoj reprezentaciji, našim reprezentativcima, naravno prva zvijezda Edin Džeko, o njemu se najviše govori i piše, kod klinaca su najpopularniji sada ovi mlađi, Alajbegović, Bajraktarević, Muharemović, Dedić i ostali, a onaj ko bi prema procjenama stručnjaka iz reda naše reprezentacije bosansko-hercegovačke mogao da obilježi ovogodišnji mundijal, bi mogao da bude Kerim Alajbegović. On se nalazi i na listi uglednog sportskog portala Gol, koji piše Alajbegović na listi igrača koji bi mogli obilježiti mundijal. Mi se nadamo da će to biti Kerim, može biti i Esmir Bajraktarević, ma neka bude bilo koji od naših momaka, samo da mi odigramo dobro, kvalitetno i korektno to svjetsko prvenstvo, da se predstavimo u dobrom svjetlu, da bude tu i pobjeda, da eventualno prođemo u drugi krug, što ne bi trebalo da bude previše teško, jer od svih ovih grupa prva je dvije selekcije prolaze dalje i od 12 grupa 8 najboljih treće plasirani. Dakle, puno više reprezentacija prolazi u drugi krug nego što će ih otpasti nakon te grupne faze, tako da trebalo bi tu gledati neku svoju priliku i šansu. U svakom slučaju, večeras počinje Meksiko protiv Južne Afrike, spektakl u najavi, otvaranje uz Shakiru, a onda sutra također od 21 sat Kanada, Bosna i Hercegovina uz Alanis Morissette i ostale zvijezde prilikom tog drugog otvaranja u Kanadi, a naravno sve će to, kada su pitanje ove ceremonije otvaranja, večerašnja počinje u 18.30, a utakmica je u 21, tako će i sutra ova u Kanadi biti od 18.30, a utakmica od 21. Inače, kada govorimo o svjetskom prvenstvu, dosta tu još nekih ovih informacija koje možemo da podijelimo sa vama, poput ove da su se Kanađani itekako zabrinuli, mediji naši pišu u panici, ne bih rekao da ima u Kanadi neke posebno panike generalno zbog svjetskog prvenstva i nogometa. U njih će prije pod navodnicima panika biti kako budu domaćini hokejaškog svjetskog prvenstva ili nešto slično, ne je u njih panika oko fudbala tolika,
ali sigurno da bi

Idemo dalje sa ovim informacijama. Neke od promjena novih pravila koja će promijeniti ritam utakmica. Naime, želja je naravno svih ljudi koji se bave ovime i generalno da jednostavno fudbal pa i svaki drugi sport da ubrzaju, da bude što manje tog lufta, da bude krađe vremena, da jednostavno ljudi uživaju u svakoj sekundi te utakmice. Pa je tako pripremljeno nekoliko novih promjena. Najviše pažnje privlače, kažu, promjene koje se odnose na izvođenje auta i gol auta, izmjene igrača, ljekarske intervencije, ponašanje fudbalera i šire korištenje VAR tehnologije. Pa tako ova promjena vezana za izvođenje auta, gol auta, naime, kaže se

Ovako, ukoliko sudija procijeni da igrač namjerno usporava nastavak igre, počeće vizualno odbrojavanje od 5 sekundi. Ako lopta ne bude vraćena u igru u predviđenom roku, posjet će pripasti protivniku, dok se kod odugovlačenja gol auta može dosuditi korner. To smo, ko prati sport, vidjeli u košarci, kada sudija podigne ruku i počne da odbrojava 2-3 sekunde, tako će ovdje biti, dakle, da se smanji to odugovlačenje i trošenje vremena. Promjene se odnose na izmjene, igrač koji izlazi iz igre mora teren napustiti na najbližoj tački u roku od 10 sekundi. Ukoliko to ne učini, zamjena neće odmah moći u igru, pa bi ekipa kratko mogla ostati s igračem manje. Strožija pravila uvode se i kod ukazivanja ljekarske pomoći. Igrač kojim se pomoć pruža na terenu morat će nakon nastavka utakmice provesti određeno vrijeme van igre, osim u izuzetnim situacijama poput težih povreda ili sudara. VAR tehnologija će dobiti, ili ljudi koji rade sa VAR tehnologijom imat će veće ovlasti, a bit će tu i dosta strožnije kazne za ponašanje igrača. Pjesme koje su obilježile svjetska prvenstva od Vaka Vaka do Daj Daj, od 1990. do 2022. od Italije do Katara, muzika je bila važan dio identiteta svakog mundijala. Neke pjesme su ostale vezane za ceremoniju otvaranja, neke za reklame ili televizijske najave, a neke su jednostavno prerasle svoj prvobitni okvir i postale globalni svjetski hitovi, pa tako su neke od onih koje su ušle u historiju. Jedna od najpoznatijih pjesama jeste Une State Italiana, koju su za svjetsko prvenstvo u Italiji izveli Gianna Nannini i Eduardo Benato. 8 godina kasnije mundijal u Francuskoj obilježila je La Copa de la Vida Rickija Martina. Energičan ritam, snažan refren i globalna popularnost pretvorili su ovu pjesmu u jedan od simbola svjetskog prvenstva 1998. Posebno mjesto među navijačima ima Carnival de Paris grupe Dario G. Iako nije bila službena FIFA pjesma, toliko se povezala sa turnirom u Francuskoj da je danas mnogi doživljavaju kao jedan od najprepoznatljivijih zvukova mundijala. Svjetsko prvenstvo 2010. u Južnoafričkoj republici donijelo je možda najpoznatiji muzički period u historiji mundijala. Shakira je sa pjesmom Vaka Vaka napravila globalni hit koji je spojio ritam, ples i atmosferu prvog svjetskog prvenstva na afričkom kontinentu. I tako dalje, i tako dalje, koja je meni lično ostala u sjećanju. Nije ona zvanična svjetsko prvenstvo 2014. pjesmu pod nazivom We Are One izveli su Pitbull, Jennifer Lopez i Claudia Leite, a nekako navijačima je ostala u sjećanju ona koju je volio i Neymar, a to je Michel Telo i pjesma I Seucim Pego, koja se pjevala ti dana 2014. Kada smo prvi put izborili plasma na svjetsko prvenstvo u Brazilu. Ovo svjetsko prvenstvo, svaka čast Shakiri, njenom iskustvu, već sada obilježava jedna pjesma, a koja je to pjesma? To je pjesma Dubioze, kolektiv Bosne i Hercegovine, I'm from Bosnia, take me to America. Pjevat će se, ako Bog da, ovih dana širom Sjeverne Amerike, širom Sjevernoameričkog kontinenta. Pjevat će se, vjerujem, dosta i u fan zoni u Gračanici, I'm from Bosnia i na svim drugim mjestima, tako da držimo fige, poželimo sreću našoj reprezentaciji, sutra lijepo vrijeme bez kiše i veliki broj građana da se okupi na rukometnom igralištu, da ispratimo novi nastup naše reprezentacije. Podsjećamo, svjetsko prvenstvo počinje večeras od 18:30, ceremonija otvaranja, od 21 sat utakmica Meksiko-Južnoafrička republika.

0: Ako je gradnja vaša potreba.
1: Ako je gradnja vaša zanimacija.
0: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
1: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
0: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
1: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
0: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
0: Boskom Babići.

Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem u okviru otvorenog popodnevnog i večernijeg programa na talasima Radio Gračanice. Ugodno osvježenje za nekoga, za one koji imaju problema sa naglim promjenama te meteoropate. Vjerujem da se danas ne osjećaju ugodno, ali evo već od sutra ide blaga stabilizacija vremena, neće biti ove kiše, pljuskova i tako dalje, bit će nešto niže temperature. A onda ako vam je već danas dojadilo ovo zahladnjenje, već u nedjelju ćemo imati temperature do 30 stepeni. A sutra oko 23 sata navečer moglo bi biti 330 stepeni u Bosni i Hercegovini i u Torontu nakon prve utakmice Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu koje počinje večeras. Ceremonija otvaranja od 18.30 u Meksiku, pjevaće Shakira, a nakon Shakire i ostalih muzičara, zabavljača, na teren izlaze Mehiko i Južnoafrička republika. Ja se nisam baš sjećao da je Južnoafrička republika otvorila svjetsko prvenstvo 2010. protiv Meksika, nešto mi je to ostalo po strani, ali se i tekako sjećam da je gol za Južnu Afriku postigao ni manje ni više nego Tshabalala. I da su slavili sa pregršt onih vuvuzela. Da vam kažem, ko nije puhao, duvao u onu vuvuzelu, proizvodio zvuk, ne znam kako je teško. Naše ove trube, sirene su mala maca za ono vuvuzela, na jednom drugom principu radi. Kažem, ko nije imao priliku da pomoću vuvuzele proizvodi zvuk, treba tu tehnika neka naći neki, pa nije baš ni najugodnije, nije baš ni najlakše, ali da proizvodi čudan karakterističan zvuk, to stoji. Biće razno razni zvukova sutra ako mi pobjedimo domaćine Kanadu, a pitanje i sutra ko će tu biti pod navodnicima domaćin, naravno Kanada kao jedan od suorganizatora svjetskog prvenstva, međutim već su se tamo Kanađani, kanadski mediji, njihovi navijači dobro zamislili kada su vidjeli kako sve veći i veći broj Bosanaca i Hercegovaca pristiže u Toronto, kako sve više i više ljudi u žuto-plavim nijansama šeta njihovim gradom, tako da se procjenjuje da bi moglo biti nekoliko hiljada naših navijača. Domaćini se čak plaše da bi moglo biti i više Bosanaca i Hercegovaca nego Kanađana, pa vidjet ćemo kako će na kraju sve to izgledati, ali da će nas više pratiti te utakmice i navijati nas nego Kanađana, sigurno da će nas biti više, jer kod njih je ipak

0: malo više po popularnosti hokej i neki ostali sportovi, dok fudbal možda i nije baš najpopularniji sport, ali evo, kod nas jest, mi evo, Bog zna kakvog hokeja, pa ćemo se mi držati lopte, a oni neka se drže onog paka i palica. Dobar dan, dobro vi nama došli, osjećajte se ugodno uz talase našeg radija. Adnan Džafu, Faris Osmanović, vaši su domaćini, dežurna ekipa ovoga popodneva i večeri. Najavit ćemo neke od događaja, od aktuelnosti u našem gradu, koji se ne tiču direktno fudbala, sporta i svjetskog prvenstva. Čućete i u okviru manifestacije Dan igračanice, a imamo naravno i standardno ono da sa vama podijelimo i ove servisne informacije, malo vremenu stanju na putevima, imamo da najavimo za sutra planska isključenja električne energije i tako dalje i tako dalje. Topla je preporuka da ne mijenjate frekvencije, da ostanete sa nama u nastavku programa, malo muzike pa studio.
1: We are ready. We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are

Daj, ako se ne varam, to je to bilo, jel, Farsi? To je, dakle, nova himna svjetskog prvenstva, ne nova himna, nego himna ovogodišnjeg mundijala, koji, evo, samo što nije počeo, a mnogi su skloni reći da je, u stvari, prava narodska himna, ona koju smo čuli prije nekih sat vremena, dakle, pjesma Dubioze, koja se tako primila na društvenim mrežama među svim ovim navijačima i drugih selekcija. Pa svako može da pjeva I am from, pa ubaciš koja si država, Hrvatska, Bosnija, Amerika i tako dalje, take me to America i lagano prisvojiš tu pjesmu. Pjevaće se naravno i Vaj Daj i Dubiozine, pjevaće vjerujem još dosta puta na sjevernoameričkom kontinentu i Halidova, poljem se širi miris Ljiljana, tako je to scena kad vidite u St. Louisu da koliko 20-30 tiljada ljudi u glas pjeva, polje se širi miris Ljiljana. Kad bi dobili organizaciju svjetskog prvenstva, sad smo nešto ovaj razgovarali, nema eto Halida, nema tih velikih zvijezda, ko bi tu mogao da otvori, pa smo se ja i Faris ovaj dogovorili da bi to mogla da bude Hanka Paldum da zapjeva kada je mogla na Starom mostu, na onom Red Bull događaju, popet se gore na 40 metara i pjevati, mogla bi negdje na stadionu da zapjeva na otvaranju svjetskog prvenstva, ko će drugi nego Hanka Paldum kad već Halda nema. Dobro, šalu na stranu, teško da ćemo mi dobiti organizaciju svjetskog ili bilo kakvog drugog sličnog prvenstva, ali dobro, nikad ne reci nikad. Dakle, 11. juni 2026. četvrtak je, 15. sati i 48 minuta, prohladno, svježe i sa kišom danas čitav dan, evo i u ovim trenucima, baš kada sam ulazio u studio, nešto bilo je kao počelo da pada, počela da pada kiša, da li je trenutno ima, evo ne bih da nagađam, zato jer nema prozora, ali vremenska prognoza kaže danas bitno zahladnjenje, bitno niže temperature i promjena vremena, tako je i bilo, već od sutra dosta stabilnije i toplije, a već za vikend, subota, nedjelja, to ide prema 30. podioku sa stabilnim sunčanim vremenom, sa toplim danima, onakvim kakve smo imali u prethodnih nekoliko dana. Dakle, danas samo jedan break mali, jedna mala pauza, da svi oni kojima je teško ovi prvi dani toplote, prvi toplotni val koji teško podose, da udahnu malo svježine i onda od sutra, već preko sutra, idemo po toplom režimu. Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, nema vanrednih ograničenja u odvijanju saobraćaja, naravno svim vozačima se savjetuju da budu naročito oprezni zbog uslova na putu koji su takvi kakvi su, a to je mokar i vlažan kolovoz, prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Na graničnim prelazima se ne čeka duže od 30 minuta. Odmah da kažemo, evo i kada je u pitanju odvijanje saobraćaja na području našeg grada, nema nekih posebnih vanrednih ograničenja, nema prijava, dole su bili radovi, bilo je raskopano kod Hajderovca, dole i raskrsnica kod Fjeringa, kod Fortune i taj dio gdje se nešto radilo, spajao vodovod na vodovodni sistem i tako dalje. Uglavnom ne bi trebalo kod nas barem ovdje da bude nekih posebnih vanrednih ograničenja kada je u pitanju odvijanje saobraćaja na području našeg grada. Nema najavljenih radarskih kontrola, a to ne znači, jeli, da ponovimo kao pjesmicu, da možete kako hoćete, obratite pozornost, sretan put naravno svima i ugodna vožnja. Najavljene da su planska isključenja električne energije u dijelovima Gračanice i susjednog Dobo Istoka. Kada je u pitanju naš grad, struje neće biti u dijelovima Lukavice i Stjepan Polja sutra od 12 do 16 sati, a veći dio susjednog Dobo Istoka, općine Dobo Istok, također sutra neće imati struju od 12 do 16 sati. O svim ovim lokalnim temama, aktualnostima također informišite se putem naše web stranice, putem naše Facebook stranice, također pratite naš otvoreni program te naše informativne emisije. Još malo muzike, pa se vraćamo u studio.

Nastavljamo dalje, u toku je manifestacija Dani Gračanice, u okviru ove manifestacije večeras promocija filma SOS Dječjeg sela pod nazivom Dite. U filmu između ostalih glumi Rijad Gvozden. Projekcija filma je u 19 sati, ulaz je besplatan, pa ukoliko želite večeras odvojiti dio vašeg vremena, od 19 dođite u veliku salu BKC-a i pogledajte film pod nazivom Dite, koji jeli, govori o tematici alternativnog smještaja, brige za djecu koja su bez roditeljskog staranja. Vjerujem da tu ima dosta emotivnih detalja, priča i dijelova, tako da evo preporuka da dođete. A sinoć također imali smo u BKC-u drugo izvođenje predstave Sastanak. Ekipa amaterskih glumaca i živinica napravila jednu dobru predstavu, zanimljivu, nadasve smiješnu, humorističnu, tako da je ovo bilo njihovo drugo izvođenje u kraćem periodu ove predstave u BKC-u Gračanica. Vjerujem da su i oni koji su bili, da su se dobro nasmijali, zabavili, opustili, a smijeha i opuštanja i relaksacije nam nada se svima treba, čini mi se, u ovom današnjim modernom načinu života. U okviru ove manifestacije, dakle, pored večerašnje promocije filma, ostaje još Monte Bike biciklijada koja će biti održana u nedjelju u 9 sati u centru grada je start, te ove tri utakmice grupne faze naše reprezentacije koje će biti prenošene u fan zoni u Zmajevom gnjezdu u Gračanici na rukometnom igralištu. Također, evo, počinje svjetsko prvenstvo, večeras otvaranje u Meksiku i prva utakmica od 21 sat, Meksiko, Južnoafrička.

Danas sve škole na području TK prema uputama ministarstva nadležnog imale program performans obilježavanja sjećanja na genocid u Srebrenici, tačno mjesec dana prije tog 11. jula, najtužnijeg kažemo dana u godini kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Sve škole i sa područja Gračanice, osnovne i srednje, su pristupile obilježavanju na način da su da je bilo intonirane himne, da je izveden Srebrenički inferno, da su učenici prošetali kroz centar grada. Kako je sve to izgledalo, možete pogledati na našoj Facebook stranici gdje se nalaze fotografije, video izvještaji i sve ono dodatno što ne možemo da vam prezentujemo ovako putem audio talasa, zvuči talasa, a što možete da pogledate, percipirate očima i vašim ostalim čulima. Dakle, to je na Facebooku, danas smo imali da i u gradu taj performans, danas smo govorili o tome da u jednom dijelu grada do 13 sati nije bilo struje, padao vode, a za sutra najavljujemo od 12 do 16 dijelovi Lukavice i Stjepan Polja da će biti bez struje. Pričali smo dosta o svjetskom prvenstvu, o Shakiri, o Meksiku, o Bosni i Hercegovini, Torontu, navijačima, govorili smo o svim ovim drugim aktualnostima u našem gradu. Još samo da najavimo za kraj, a ne manje bitno, sutra će biti održana izvještajno-izborna skupština rukometnog kluba Gračanica od 18 sati u Dersani Osman Kapetanovi medrese, pa koga interesuje šta i kako to Fercera ide u rukometnom klubu, neka dođe, neka posluša, neka pita, neka predloži, neka se uključi, neka pomogne. Ne mijajte frekvencije, ostanite sa nama za nekih desetak minuta ili minut, dva više. Emitujemo razgovor sa direktorom SOS Dječjih sela Bosne i Hercegovine, Malikom Garibijom. Ostanite uz nas.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo. Poštovani slušalci Radio Gračanice, nastavljamo dalje sa našim druženjem, sa našim programom. U nastavku ćemo govoriti i o manifestaciji Dane Gračanice, ali i o SOS Dječjem selu. Ako se pitate kakve veze jedno s drugim ima, pa imajte. Kako veze? Prvo da kažemo da je ove sedmice održan jedan dvodnevni radni sastanak pod nazivom Mediji kao partneri podrške djeci, mladima i porodicama u domaćinstvu i organizaciji SOS Dječji sela Bosne i Hercegovine, a radni sastanak je održan u SOS Dječjem selu u Gračanici. Imali smo priliku da prisustvujemo i izvijestili smo o tome. Također u okviru manifestacije Dane Gračanice večera će biti premijerno emitovan film pod nazivom Dite. Radi se o snažnoj emotivnoj priči koja otvara važna pitanja vezana za usvojenje, hraniteljstvo te prava svakog djeteta da odrasta u sigurnom i brižnom okruženju. Film počinje u 19 sati u velikoj sali BKC-a, traje 50 minuta, a nakon toga će biti kratko obraćanje producenata i koproducenata ovog filma svim prisutnima. Između ostalog u filmu govori i glumi i naš poznati glumac Rijad Gvozden. Kada govorimo o SOS dječjim selima, o hraniteljstvu, o SOS porodicama, djeci i svemu ostalom,

0: U nastavku predlažemo da poslušate dio razgovora koji smo snimili sa direktorom SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini, gospodinom Malikom Garibijom, koji je između ostalog govorio o svim trenutnim aktuelnim projektima vezanim za SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini, koji je govorio o hraniteljstvu te o drugim temama koja se tiču djece i alternativnog smještaja, alternativne brige o njihovom djetinjstvu, o njihovom odrastanju. Poslušajmo u nastavku gospodina Malika Garibiju, direktora SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini.
1: U okviru transformacije uvođenja različitih novih servisa, nešto što su SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini uradila je da smo i kreirali centar za izvrsnost kao mjesto za edukaciju stručnjaka koji rade u brizi, ali ne samo stručnjaka koji rade u brizi, nego generalno ljudi koji rade za djecu ili sa djecom po različitim osnovama. Evo, mediji su jedna od vrlo važnih karika kada o tome pričamo. U našem centru za izvrsnost organizujemo besplatne edukacije za različite stručnjake po različitim temama i evo, na naše veliko zadovoljstvo, ove sedmice tu imamo predstavnike medija iz cijele zemlje, različitih medija koji rade na tome, ljudi, novinara koji rade na izvještavanju o djeci i sa djecom. Zbog toga smo odlučili da prođemo kroz nekoliko tema za koje smatramo da su važni kad se radi o brizi o djeci bez roditeljskog staranja, kao što je hraniteljstvo, kao što je zaštita sigurnosti djece i kao što je briga o mladima koji napuštaju sistem brige. Tako da mi je zaista zadovoljstvo, evo, da možemo danas sa medijima ovdje razgovarati na te teme i prenositi neka znanja koje mi kao organizacija imamo.
2: Zapravo vi kao organizacija prolazite jednu izuzetno važnu transformaciju, fokus se stavlja na hraniteljstvo. Zapravo, gdje su SOS sela bila na samom početku, a zapravo evo gdje su danas i šta je to ono novo što donosite u sistemu zaštite?
3: Kuda idu?
1: Rekao bi da smo suštinski na istom mjestu i na istom putu, a radi se samo o tehnici promjeni. Dakle, SOS Dječja sela od samog početka su osnovana i rade na misiji da svako dijete treba porodicu, ako ne može živjeti u svojoj porodici, da onda za tu djecu kreiramo alternativne porodice, odnosno da njegujemo porodični oblik brige sa razvojem društva i zajednice i našim razvojem nauke i našim vlastitim razvojem. Proširili smo lepezu usluga i servisa koju nudimo. SOS porodice su i dalje tu, one su danas integrisane potpuno u zajednicu i funkcionišu u Sarajevu, u Tuzli, u Gračanici. I dalje smo najveći pružatelj alternativne brige za djecu bez roditeljskog staranja. Međutim, pored samih SOS porodica, između ostalog, imamo i hraniteljske porodice koje podržavamo kroz otvaranje 6 centara za hraniteljstvo. Imamo kapacitet podrške za oko 200 hraniteljskih porodica i naravno djece bez roditeljskog staranja koje su smještene u ove hraniteljske porodice, a to nam je izuzetno važno jer upravo hraniteljske porodice imaju puno veću mogućnost skaliranja, odnosno povećanja kapaciteta smještaja djece u porodični oblik brige, što je ovo i svrha nas kao organizacije. Zbog toga danas radimo sa hraniteljima, sa djecom koja su smještena u hraniteljske porodice, baš kao i sa djecom koja su smještena u tradicionalne SOS porodice ili sa djecom koja su smještena, koje su još uvijek u svojim biološkim porodicama u riziku, pa im pomažemo da ostanu novo.
2: On zapravo sve ne ide baš tako glatko, koji su izazovi sa kojima se suočavate u cijelom ovom sistemu?
1: Pa reći ću da su izazovi mnogi, nema ih malo. Postoje na različitim nivoima, mogu biti naravno i ekonomske prirode dakle mogu biti zbog sistema ili zbog birokratije ili zbog bilo kojih drugih razloga. Međutim, nešto što mi u SOS-u volimo podcrtati je da je lako, to gradi svako, teško je, ali upravo zato što je važno, mi to radimo.
2: Zapravo, hraniteljstvo funkcioniše do 18. godine života, međutim, vi imate druge modele na osnovu kojih pomažete zapravo mladima.
1: Smještaj djece bez roditeljskog staranja općenito zavisi od kantona do kantona i negdje od opštine do opštine. Dakle, neki kantoni ili neke opštine podržavaju djecu i nakon što završe srednju školu i napune 18 godina, ukoliko će studirati. Međutim, u SOS Dječjim selima mi ne ostavljamo djecu nakon 18. odnosno nakon završene srednje škole, oni ostaju u brizi. Imamo program koji se zove program samostalnog života uz podršku i svi mladi ljudi, bez obzira da li će studirati ili neće studirati, kod nas imaju podršku. U ovom momentu više od 30 mladih ljudi živi u tom našem programu. Oni imaju i financijsku i stručnu i svaku drugu podršku do svog osamostaljenja. Ako će ići na fakultet, to je sve vrijeme dok studiraju plus još jednu godinu. Ako neće ići na fakultet, onda se ta podrška razvuče 2 do 3 godine, zavisnosti od toga koliko djetetu treba, odnosno mladoj osobi, koliko treba da se osamostali.
2: ali da nađe posao, da obezbijedi sebi krov nad glavom i mi to

0: imamo čitav niz drugih pomoćnih programa sa kojima podržavamo te mlade ljude da se dokvalifikuju, prekvalifikuju, da stabilizuju svoje primanje ili svoj posao i tako dalje. Tako da smo uz njih sve dok ne provodaju samostalno, da uslovno rečeno tako kažem, i vrlo smo sretni i zadovoljni zato što imamo izuzetno visok procenat samostalnih mladih ljudi koji izlaze iz brige, uspješnih mladih ljudi koji su danas vrlo uspješni po različitim mjerilima, ali ono što je za nas najvažnije, dakle, sami žive i rade od svoje, dakle, rade i žive od svog rada, imaju svoje porodice, samostalni su i nadamo se, evo, pokušavamo na različite načine da pronađemo put kako da što više mladih ljudi obuhvatimo ovim programom, da to ne budu samo mladi ljudi koji su odrastali u tipičnim SOS porodicama, nego da to budu i drugi mladi ljudi iz domova i sistema i slično. Sada smo napravili veliki iskorak kada smo mlade ljude iz hraniteljskih porodica koje su iz dječja sela podržavaju, za njih omogućili između ostalog evo ovaj samostalni život uz podršku, odnosno tu vrstu programa, i pilotiramo, odnosno pokušavamo i probavamo i sa nekim mladim ljudima koji su odrasli u domovima, tako da i njih trenutno imamo na prijemu da vidimo kako njima pomoći i da li možemo ovaj program učiniti univerzalno dostupnim svima.
1: Prema ovoj dosadašnjim iskustvima iz prakse, zapravo koliki je odziv građana u sistem podrške kroz hraniteljstvo?
0: Mislite da budu hranitelji?
1: Da budu hranitelji, da.
0: Dakle, mi trenutno u Bosni i Hercegovini imamo oko 600, mislim, djece koja su smještena u hraniteljske porodice. One su mahom srodničke hraniteljske porodice, dakle, veći broj ovih hraniteljske porodice su srodničke hraniteljske porodice, dakle, nane, dede, tetke, dajče, amiče i tako dalje. Još uvijek je premali broj hranitelja u Bosni i Hercegovini. Glas o hraniteljstvu nije došao dovoljno daleko. Hranitelji možda nisu imali dovoljno široku ni podršku. Postoje određene prepreke u samom sistemu. Radimo vrlo intenzivno u saradnji s našim partnerima, s centrima socijalni rad, sa ministarstvima na svim nivoima, da se te stvari izmijene, da se unaprijede, ali isto tako i da mi sami dajemo kroz ove centre podršku hraniteljima. Naša interna analiza pokazuje da je prosječan broj hranitelja u Bosni i Hercegovini 15 na svakih 100.000 stanovnika, dok je u Evropi taj prosjek iznad 60. U susjednoj Hrvatskoj više od 30, u Srbiji je više od 60. To pokazuje da zapravo imamo puno veći potencijal i da možemo proizvesti, napraviti, naći pomoći što više porodica da postanu hraniteljske porodice, a na taj način osigurati da što više djece, odnosno što se nas tiče, da svako dijete živi u porodici, odnosno u porodičnom okruženju.
1: Zapravo, potencijalno, ko sve može biti hranitelj u Bosni i Hercegovini?
0: Ono što je najvažnije je, dakle, da svako ko je zainteresovan za hraniteljstvo treba da se obrati svom centru za socijalni rad, da javi, da kaže evo ja bi želio da budem hranitelj, i onda je centar socijalni rad taj koji kao centralna institucija čitavog sistema socijalne zaštite zapravo uradi analizu i vidi da li je osoba podobna, a s druge strane da li ima neke minimalne uslove. Ti uslovi nisu, dakle, ne morate živjeti u vilama, ne morate imati neka super velika primanja i slično. Ljudi koji žive prosječnim bosanskim životom mogu biti hranitelji, i takvi hranitelji zapravo najčešće jesu. Tako da je vrlo široko, čak i samci mogu biti hranitelji, bračni parovi mogu biti hranitelji, ljudi koji imaju djecu, ljudi koji nemaju djecu. Vrlo je široka paleta ljudi koji mogu zadovoljiti osnovne potrebe i samim tim postati hranitelj. Tako da, evo, ako neko ovo sluša, gleda, čita u ovom momentu i razmišlja o tome da usreći još jedno dijete, da otvori vrata svoje kuće, svog doma, svog srca i primi još jedno dijete i vodi brigu makar još jednom djetu, to ja zaista ohrabrujem da to i pokuša.
1: Da, i sam proces je znatno jednostavniji, ali i drugačiji u odnosu na konvencionalno usvajanje.
0: Tako je, apsolutno nije uporedivo. Usvojenje je puno kompleksniji proces. Hraniteljstvo je, za razliku od usvojenja, privremeni oblik brige. Dakle, usvojenje, kad usvojite dijete, ono postaje vaše kao da ste ga rodili. U hraniteljstvu vi privremeno zbrinjavate dijete dok je to dijete tu potrebno. Vi ste mu ta jedna figura, odnosno ta porodica koju dijete treba onda kada ne može da živi sa svojom porodicom ili nema svoju porodicu. Vi mu dajete tu stabilnost, tu snagu, omogućavate mu da živi jedan stabilan i normalan život, da ima jednu čvrstu emotivnu vezu sa nekim u periodu dok mu to treba. Da li će to biti 2-3 mjeseca ili će biti 18 godina, ne znamo, zato što zavisi od, ili će biti cijeli život, ne znamo, zato što zavisi od toga kako je stanje samog djeteta ili porodice iz koje dolazi, ali potreba te djece je vrlo jasna i ona je ogromna. Svaki dan koji dijete provede bez da ima porodicu svoju ili alternativno je zapravo ogroman gubitak za to dijete i ostavlja velike i teške posljedice.
2: Otvoreni program.
3: Bio je ovo razgovor sa direktorom SOS Dječjih sela u Bosni i

0: koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
2: U nastavku našeg programa o temama koje su obilježile 11. junski dan. Vlada našeg kantona donijela je odluku koju prihvata tekst sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora između strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK i vlade našeg kantona. Vlada je zaključkom zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja da do 1. septembra ove godine obezbijedi novčana sredstva. Univerzitetski klinički centar Tuzla i ove godine pružaće podršku aktivnostima povodom obilježavanja 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, kao i učesnicima Marša mira. Svi raspoloživi resursi unutar UKCA Tuzla će biti na raspolaganju od 9. do 11. jula ove godine. Najveća potražnja za stranim radnicima dolazi iz sektora ugostiteljstva, građevinarstva i proizvodne industrije. Za informativni program našeg radija govorit će Nihat Imširović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Na Univerzitetu u Tuzli počeo je program 31. ljetnog univerziteta koji će trajati do 25. juna ove godine. Riječ je o manifestaciji koja već više od 3 decenije okuplja profesore, studente, stručnjake iz zemlje i inostranstva. Mišovita srednja škola Gračanica danas je obilježila 31. godišnje

0: Zajednicu genocida u Srebrenici izvještaj priprema Kenan Mehić. Mjesna zajednica Babić u subotu organizuje program obilježavanja Dana šehida ove mjesne zajednice. Sutra oblačno vrijeme sa kišom i mogućim pljuskovima. O svemu opširnije za pola sata.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: za gradnju i uređenje slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka u periodu od 20. maja do 13. juna učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: MHz. Oglasi i obavještenja.
3: Firma Vokal Production DOO iz Brijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035 723 483 ili 062 201 795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa Brijesnica Mala BB 74206 Dobo Istok.
2: Oglasi i obavještenje.
4: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
2: Oglasi i obavještenje.
3: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na rad u smjenama.

0: iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše redovne informativne emisije Info 5, vijesti koje su obilježile 11. juna. Najveća potraživanja za stranim radnicima dolaze iz sektora ugostiteljstva, građevinarstva i proizvodne industrije. Program 31. ljetnog univerziteta će trajati do 25. juna. Mješovita srednja škola Gračanica danas obilježava 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Sutra oblačno vrijeme.
0: Info 5.
1: Vlada našeg kantona donijela je odluku u kojom prihvata tekst sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog ratnog spora između strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK i vlade našeg kantona. Vlada je zaključkom zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja TK da od 1. septembra ove godine obezbijedi novčana sredstva putem unutrašnje preraspodjele. Saopćeno je danas iz vlade TK. Univerzitetski klinički centar Tuzla i ove godine pružat će podršku aktivnostima povodom obilježavanja 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, kao i učesnicima Marša mira. Svi raspoloživi resursi unutar UKC-a Tuzla će biti na raspolaganju od 9. do 11. jula ove godine. Najveća potraživanja za stranim radnicima dolaze iz sektora ugostiteljstva, građevinarstva i proizvodne industrije. O svemu opširnije u nastavku. Proces dobijanja radnih dozvola zahtjeva obimnu dokumentaciju, kako od poslodavaca, tako i od samih radnika. Iako postoje određeni pomaci u pravcu ubrzavanja procedure, u praksi je to i dalje administrativno zahtjevan proces. U Bosni i Hercegovini je trenutno angažovano oko 4000 stranih radnika, kazao je za naš radio Nihad Imširović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Nažalost, olakšica još nemamo, one su najave, a čisto su vezane za kvote. Znači, prema podacima koji mi raspolažemo, trenutno u Bosni i Hercegovini angažovano samo 4000

0: stranih radnika, potrebe koje mi imamo egzaktno kroz evidencije s nekih 25 do 30 hiljada. Uglavnom ono što je izazov jeste sektor građevinarstva, jeste sektor trgovine i ugostiteljstva i tu se pokazuju najveće potrebe. S druge strane, već se pojavljuju i poslovi koje naši zaposlenici, stanovnici Bosne i Hercegovine ne žele raditi, tipa komunalnih usluga i svega ostalog, i vjerujem da će se u narednom periodu taj broj povećavati.
1: Koje su to zemlje iz kojih dolaze strani radnici?
0: Trenutno najviše znači Bangladeš, Indija, Pakistan i to je uglavnom. Pojavljuju se još sad ove tamo jugoistočne Azije i sve ostalo.
1: A koje sve djelatnosti imaju potrebu za stranim radnicima?
0: Sektor građevinarstva, trgovine i ugostiteljstva trenutno najveće. Plan udruženja poslodavaca jeste nastaviti aktivnosti oko relaksiranja uvoznih dozvola, kvota i olakšanja procedura zapošljavanja stranih radnika, ali da budemo jasni, ne na uštru zapošljavanja domaćih stanovnika, nego samo na poslovima za koje na tržištu Bosne i Hercegovine ne možemo naći dovoljan broj izvršilaca.
2: Iako je zapošljavanje stranih radnika u Bosni i Hercegovini relativno nova pojava, iz agencije naglašavaju da podaci pokazuju da su strani radnici zainteresovani za ostanak u našoj zemlji. Na tematskoj sjednici Skupštine našeg kantona posvećenoj analizi prava i položaju djece i osoba sa invaliditetom jednoglasno su usvojeni zaključci prema kojima će biti formirano radno tijelo sa zadatkom da sačini akcioni plan u skladu sa strateškim dokumentima posvećenim osnaživanju osoba sa invaliditetom. S obzirom na to da su roditelji djece sa teškoćama u razvoju ukazali na problem nedostatka neuropedijatara, donesen je zaključak da se pokuša u što kraćem roku riješiti ovaj problem. Univerzitetu u Tuzli počeo je program 31. ljetnog univerziteta koji će trajati do 25. juna ove godine. Riječ je o manifestaciji koja već više od tri decenije okuplja profesore, studente i stručnjake iz zemlje i inostranstva. O svemu opširnije u nastavku. Tokom gotovo mjesec dana trajanja planirani su brojni događaji na fakultetima i drugim univerzitetskim lokacijama, a organizatori ističu da je riječ o manifestaciji koja svake godine dodatno jača međunarodnu vidljivost Univerziteta u Tuzli. Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.
3: Imamo veliki broj događaja, preko 20 događaja će se desiti na Univerzitetu u Tuzli u ovom ljetnom periodu. To su događaji koji su izvan okvira nekakvog formalnog načina nastave ili drugih aktivnosti na univerzitetu i predstavlja jedno mjesto susreta ne samo između zaposlenika Univerziteta u Tuzli, nego i studenata Univerziteta u Tuzli koji nemaju toliko prilike u toku nastave, jel, da se međusobno upoznaju i da razgovaraju o nekakvim temama koje su univerzalne. Također, pored ovog akademskog dijela eksperimentalnih radionica, imamo i kulturne sportske događaje na Univerzitetu u Tuzli. Program se može naći na web stranici Univerziteta i Facebook stranici Univerziteta i ja pozivam građanstvo da pogleda program i da nađe nešto što je interesantno za njih, a također pogotovo studenti i studentice Univerziteta u Tuzli kao i zaposlenike i zaposlenice da dođu i da razmijene sva znanja i iskustva, kažem, sa kolegama sa univerziteta, a pogotovo sa našim partnerima iz zemlje, iz inostranstva, koji će ove godine doći iz Austrije, iz Češke, iz Turske, iz Hrvatske i iz Slovenije.
2: Ljetni univerzitet Tuzla i ove godine okupit će veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, potvrđuje kontinuitet jedne od najdugovječnijih akademskih manifestacija u ovom dijelu zemlje, saopćeno je sa Univerziteta u Tuzli. Mjesna zajednica Babići u subotu organizuje program obilježavanja Dana šehida ove mjesne zajednice. Od 17 sati i 30 minuta planirano je okupljanje ispred spomen obilježja u Babićima. Nakon toga obilazak mezarja šehida Babići, u 19 sati planiran je početak zvaničnog programa ispred doma. Obraćanje zvanica i polaganje cvijeća planirano je za 19 sati i 40 minuta.

0: 35 minuta. Nakon toga će biti upriličen prijem za porodice šehida i zvanice, saopćeno iz mjesne zajednice. Učenice, učenici Mješovite srednje škole u Građanici danas su obilježili 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. O svemu opširnije u prilogu Kenana Mehića.
1: Učenici i učenice Mješovite srednje škole i Gračanica danas su prigodnim programom obilježili 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Odajući počast nevino stradalim žrtvama najvećeg zločina počinjenog na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Program obilježavanja započeo je mirnom šetnjom gradskim ulicama, tokom koje su učenici poslali poruku sjećanja, solidarnosti i trajne opredjeljenosti da se istina o genocidu nikada ne zaboravi. Nakon šetnje ispred škole upriličen je centralni dio programa gdje su učenici simboličnim puštanjem balona u zrak odali počast žrtvama Srebrenice. Lamija Husaković, učenica prvog razreda Mješovite srednje škole i Gračanica.
2: Želimo da pošaljemo jednu veliku poruku svijetu da žrtve nisu zaboravljene i da ovaj zločin nikada niko neće zaboraviti od nas. Pa učešće u ovakvim programima za nas predstavlja jednu veliku odgovornost, ali i čast. Prije svega emotivno je govoriti o ovakvim događajima, ali osjećamo da je važno da damo svoj doprinos u samom iskazivanju poštovanja prema žrtvama. Ovi događaji kada se prisjeća, to jeste kada slušate ljude koji se prisjećaju toga i kada slušamo preživjeli kako govori o svemu tome što su proživjeli, možete da osjećate tu tugu, ali imate neko saosjećanje sa njima.
1: Kroz ovu aktivnost učenici su još jednom podsjetili na važnost kulture i sjećanja, njegovanja istine i prenošenja historijskih činjenica na mlađe generacije, kako se ovakvi zločini nikada i nigdje više ne bi ponovili. Sara Karić, učenica prvog razreda Mješovite srednje škole Gračanica.
3: Pa evo, mi kao mladi suosjećamo se sa žrtvama i njihovim porodicama, iako nismo tu doživjeli i ne sjećamo se ničeg, mi na neki način pokušavamo da tu se nikad ne zaboravi, da se sjećamo, da o tome pričamo, da svijet zna šta se desilo, što ne krije i da se priznaje zapravo taj zločin, da se ne negira, da moramo cijeniti te žrtve, jer zapravo oni su dali život da bi mi danas slobodno hodali ovom zemljom. Pa evo, ja sam naučila da se samo zajedničkim radom može nešto postići, da ne smijemo praviti nikakve razlike jednim među drugima, obično smo mi jedan narod, da moramo, znači, uvijek se sjećati gdje god da smo došli i da znamo uvijek šta je se desilo, dakle dolazimo i da uvijek nosimo to u sebi sa nekom dozom patriotizma. Smatram da prvenstveno zbog toga što se o tome malo govori, u smislu govori se o tome, ali na primjer ne govori to svako u svojoj kući, ne priča se o tome, jer neki roditelji smatraju da mi nismo dovoljno možda zreli za to. I eto, kao što sam rekla, mi smo mladi generacije, mi smo 9. godište, mi ne znamo apsolutno ništa, nismo ni 0,1% doživjeli toga što su neki ljudi doživjeli. I važno je da nas nastavnici i profesori uče o tome, jer opet oni imaju više iskustva i mogu nam prenijeti neke te stvari i znanje vezano za to. A možda tamo ja sam 5. i 6. razred, kada su moji išli tamo na obilježavanju i pričali su kako su bili tu u fabrici akumulator, međutim ja baš nisam, ono, meni je bilo malo nekako nepomljivo, mislim, bila sam dijete, šta sam znala. I onda sam, od tad sam počela istraživati, onda svaki put, ono, čitala sam razne ispovijesti ljudi, a posebno me dirnulo kad sam čitala neke djece ispovijesti, kao kad su izgubili oca, pa kako je dobio čokoladicu, a uzeo mu oca, na primjer, to me stvarno, ono, baš dirnulo.
1: Đana Omerašević, učenica 3. razreda.
4: Istraživali jesmo broj poginulih i broj imena. Velik broj života je izgubljeno, oko 800 djece iz jedne škole.
1: Obilježavanjem 31. godišnjice genocida u Srebrenici, učenici i profesori MSŠ Gračanica pokazali su da sjećanje na žrtve ostaje trajna obaveza cijelog društva.
5: Info 5.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme, detaljnije o vremenu u izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas je bilo pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grljavinom širom zemlje. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 11 stepeni, Ivan Sedlo 12, Drvar, Sokolac i Tuzla 13,

0: Luka, Bijeljina, Predor, Savski most, Sarajevo, Srebrenica, Zvornik 14, Gradačac 16, Livno 18, Mostar 28, Trebnje 29 stepeni. Sutra u Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti vrlo malo kiše. Smanjenje oblačnosti u Bosni u drugom dijelu dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje, a više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene većine sjevernog smjera. U Hercegovini i u zapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šlandić.
1: Info 5.
2: Pratili ste 11. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

0: dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: sedama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100% vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Siglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal. Fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu. I pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Ekonomsko, propagandno,

Poštovani ljubitelji sporta, fudbala, dragi navijači, u nedjelju će na mjesnom stadionu u Pribavi biti odigrana utakmica sezone, finale druge lige Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Utakmica posljednjeg kola, posljednjih 90 minuta koji će odlučiti prvaka lige i ekipu koja će naredne sezone u viši rang takmičenja. Domaćini, prvoplasirana Pribava ima bod više od direktnog konkurenta Mladosti iz Brjesnice. Pobjednik osvaja sve, gubitnik ništa. Mjesni stadion u Pribavi, nedjelja, 17 sati 30 minuta. Posljednje 22. kolo u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Borba za titulu u zadnjih 90 minuta.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad, Gračanica.
3: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
4: Ekonomsko propagandno

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo D.O.O. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035 704 214 skladište Gračanica te 035 216 119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035 714 426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
0: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
3: Ekonomsko propaganda.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo. Poštovani slušalci Radio Gračanice, nastavljamo dalje sa našim druženjem, sa našim programom. U nastavku ćemo govoriti i o manifestaciji Dane Gračanice, ali i o SOS dječjem selu. Ako se pitate kakve veze jedno s drugim ima, pa imajte. Kako veze? Prvo da kažemo da je ove sedmice održan jedan dvodnevni radni sastanak pod nazivom Mediji kao partneri podrške djeci, mladima i porodicama u domaćinstvu i organizaciji SOS dječjih sela Bosne i Hercegovine, a radni sastanak je održan u SOS dječjem selu u Gračanici. Imali smo priliku da prisustvujemo, izvijestili smo o tome. Također u okviru manifestacije Dane Gračanice večeras će biti premijerno emitovan film pod nazivom Dite. Radi se o snažnoj emotivnoj priči koja otvara važna pitanja vezana za usvojenje, hraniteljstvo te prava svakog djeteta da odrasta u sigurnom i brižnom okruženju. Film počinje u 19 sati u velikoj sali BKC-a, traje 50 minuta, a nakon toga će biti kratko obraćanje producenata i koproducenata ovog filma svim prisutnima. Između ostalog u filmu govori i glumi i naš poznati glumac Rijad Gvozden. Kada govorimo o SOS dječjim selima, o hraniteljstvu, o SOS porodicama, djeci i svemu ostalom, u nastavku predlažemo da poslušate dio razgovora koji smo snimili sa direktorom SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini, gospodinom Malikom Garibijom, koji je između ostalog govorio o svim trenutnim aktuelnim projektima vezanim za SOS dječja sela u Bosni i Hercegovini, koji je govorio o hraniteljstvu te o drugim temama koja se tiču djece i alternativnog smještaja, alternativne brige o njihovom djetinjstvu, o njihovom odrastanju. Poslušajmo u nastavku gospodina Malika Garibiju, direktora SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini.
2: U okviru transformacije uvođenja različitih novih servisa, naš SOS dječja sela u Bosni i Hercegovini uradila je da smo i kreirali centar za izvrsnost kao mjesto za edukaciju stručnjaka koji rade u brizi, ali ne samo stručnjaka koji rade u brizi, nego generalno ljudi koji rade za djecu ili sa djecom po različitim osnovama. Evo, mediji su jedna od vrlo važnih karika kada o tome pričamo. U našem centru za izvrsnost organizujemo besplatne edukacije za različite stručnjake po različitim temama i evo, na naše veliko zadovoljstvo, ove sedmice tu imamo predstavnike medija iz cijele zemlje, različitih medija koji rade na tome, ljudi, novinara koji rade na izvještavanju o djeci i sa djecom. Zbog toga smo odlučili da prođemo kroz nekoliko tema za koje smatramo da su važni kad se radi o brizi o djeci bez roditeljskog staranja, kao što je hraniteljstvo, kao što je zaštita sigurnosti djece i kao što je briga o mladima koji napuštaju sistem brige. Tako da mi je zaista zadovoljstvo evo da možemo danas sa medijima ovdje razgovarati na te teme i prenositi neka znanja koje mi kao organizacija imamo.
3: Zapravo vi kao organizacija prolazite jednu izuzetno važnu transformaciju, fokus se stavlja na hraniteljstvo, zapravo gdje su SOS sela bila na samom početku, a zapravo evo gdje su danas i šta je to ono novo što donosite u svim zaštitnicama?
4: Kuda idu, da?
2: Rekao bi da smo suštinski na istom mjestu i na istom putu, a radi se samo o tehnici promjeni. Dakle, SOS dječja sela od samog početka su osnovana i rade na misiji da svako dijete treba porodicu, ako ne može živjeti u svojoj porodici, da onda za tu djecu kreiramo alternativne porodice, odnosno da njegujemo porodični oblik brige sa razvojem društva i zajednice i našim razvojem nauke i našim vlastitim razvojem. Proširili smo

0: lepezu usluga i servisa koju nudimo. SOS porodice su i dalje tu, one su danas integrisane potpuno u zajednicu i funkcionišu u Sarajevu, u Tuzli, u Gračanici. I dalje smo najveći pružatelj alternativne brige za djecu bez roditeljskog staranja. Međutim, pored samih SOS porodica, između ostalog, imamo i hraniteljske porodice koje podržavamo kroz otvaranje 6 centara za hraniteljstvo. Imamo kapacitet podrške za oko 200 hraniteljskih porodica i naravno djece bez roditeljskog staranja koje su smještene u ove hraniteljske porodice, a to nam je izuzetno važno jer upravo hraniteljske porodice imaju puno veću mogućnost skaliranja, odnosno povećanja kapaciteta smještaja djece u porodični oblik brige, što je ovo i svrha nas kao organizacije. Zbog toga danas radimo sa hraniteljima, sa djecom koja su smještena u hraniteljske porodice, baš kao i sa djecom koja su smještena u tradicionalne SOS porodice ili sa djecom koja su smještena, koje su još uvijek u svojim biološkim porodicama u riziku, pa im pomažemo da ostanu novo.
1: Zapravo sve ne ide baš tako glatko, koji su izazove sa kojima se suočavate u cijelom ovom sistemu?
0: Pa reći ću da su izazove mnogi. Nema ih malo. Postoje na različitim nivoima, mogu biti naravno i ekonomske prirode i mogu biti zbog sistema ili zbog birokratije ili zbog bilo kojih drugih razloga. Međutim, nešto što mi u SOS-u volimo podcrtati je da je lako, to bi radio svako, teško je, ali upravo zato što je važno, mi to radimo.
1: Zapravo, hraniteljstvo funkcioniše do 18. godine života, međutim, vi imate druge modele na osnovu kojih pomažete zapravo mladima.
0: Smještaj djece bez roditeljskog staranja općenito zavisi od kantona do kantona i negdje od opštine do opštine. Dakle, neki kantoni ili neke opštine podržavaju djecu i nakon što završe srednju školu i napune 18 godina, ukoliko će studirati. Međutim, u SOS dječjim selima mi ne ostavljamo djecu nakon 18. odnosno nakon završene srednje škole, oni ostaju u brizi. Imamo program koji se zove program samostalnog života uz podršku i svi mladi ljudi, bez obzira da li će studirati ili neće studirati, kod nas imaju podršku. U ovom momentu više od 30 mladih ljudi živi u tom našem programu. Oni imaju i finansijsku i stručnu i svaku drugu podršku do svog osamostaljenja. Ako će ići na fakultet, to je sve vrijeme dok studiraju plus još jednu godinu. Ako neće ići na fakultet, onda se ta podrška razvuče 2 do 3 godine, zavisnosti od toga koliko djetetu treba, odnosno mladoj, sad već mladoj osobi, koliko treba da se osamostali, da nađe posao, da obezbijedi sebi krovnom glavom. I mi tu imamo čitav niz drugih pomoćnih programa sa kojima podržavamo te mlade ljude da se dokvalifikuju, prekvalifikuju, da stabilizuju svoje primanje ili svoj posao i tako dalje. Tako da smo uz njih sve dok ne provodaju samostalno, da uslovno rečeno tako kažem, i vrlo smo sretni i zadovoljni zato što imamo izuzetno visok procenat samostalnih mladih ljudi koji izlaze iz brige, uspješnih mladih ljudi koji su danas vrlo uspješni po različitim mjerilima, ali ono što je za nas najvažnije, dakle, sami žive i rade od žive od svog rada, imaju svoje porodice, samostalni su i nadamo se, evo pokušavamo na različite načine da pronađemo put kako da što više mladih ljudi obuhvatimo ovim programom, da to ne budu samo mladi ljudi koji su odrastali u tipičnim SOS porodicama, nego da to budu i drugi mladi ljudi iz domova i sistema i slično. Sada smo napravili veliki iskorak kada smo mlade ljude iz hraniteljskih porodica koje su iz dječja sela podržavaju, za njih omogućili između ostalog samostalni život uz podršku, odnosno tu vrstu programa, i pilotiramo, odnosno pokušavamo i probavamo sa nekim mladim ljudima koji su odrasli u domovima, tako da i njih trenutno imamo na prijemu da vidimo kako njima pomoći i da li možemo ovaj program učiniti univerzalno dostupnim svima.
1: Prema ovoj dosadašnjim iskustvima iz prakse, zapravo koliki je odziv građana u sistem podrške kroz hraniteljstvo?
0: Mislite da budu hranitelji?
1: Da budu hranitelji, da.
0: Dakle, mi trenutno u Bosni i Hercegovini imamo oko 600, mislim, djece koja su smještena u hraniteljske porodice. One su mahom srodničke hraniteljske porodice, dakle, veći broj ovih hraniteljskih porodica su srodničke hraniteljske porodice, dakle, nane, dede, tetke, daje, džamiđe i tako dalje. Još uvijek je premali broj hranitelja u Bosni i Hercegovini. Glas o hraniteljstvu nije došao dovoljno daleko. Hranitelji možda nisu imali dovoljno široku ni podršku. Postoje određene prepreke u samom sistemu. Radimo vrlo intenzivno u saradnji s našim partnerima, s centrima na socijalni rad, sa ministarstvima na svim nivoima, da se te stvari izmijene, da se unaprijede, ali isto tako i da mi sami dajemo kroz ove centre podršku hraniteljima. Naša interna analiza pokazuje da je prosječan broj hranitelja u Bosni i Hercegovini 15 na svaki 100.000 stanovnika, dok je u Evropi taj prosjek iznad 60. U susjednoj Hrvatskoj više od 30, u Srbiji je više od 60. To pokazuje da zapravo imamo puno veći potencijal i da možemo proizvesti, napraviti, naći pomoći što više porodica da postanu hraniteljske porodice, a na taj način osigurati da što više djece, odnosno što se nas tiče da svako dijete živi u porodici, odnosno u porodičnom okruženju.
1: Zapravo, potencijalno ko sve može biti hranitelj u Bosni i Hercegovini?
0: Ono što je najvažnije je dakle, da svako ko je zainteresovan za hraniteljstvo treba da se obrati svom centru za socijalni rad, da javi, da kaže evo ja želim da budem hranitelj i onda je centar socijalni rad taj koji kao centralna institucija čitavog sistema socijalne zaštite zapravo uradi analizu i vidi da li je osoba podobna, a s druge strane da li ima neke minimalne uslove. Ti uslovi nisu, dakle ne morate živjeti u vilama, ne morate imati neka super velika primanja i slično. Ljudi koji žive prosječnim bosanskim životom mogu biti hranitelji i takvi hranitelji zapravo najčešće jesu. Tako da je vrlo široko, čak i samci mogu biti hranitelji, bračni parovi mogu biti hranitelji, ljudi koji imaju djecu, ljudi koji nemaju djecu. Vrlo je široka paleta ljudi koji mogu zadovoljiti osnovne potrebe i samim tim postati hranitelj. Tako da evo, ako neko ovo sluša, gleda, čita u ovom momentu i razmišlja o tome da usreći još jedno dijete, da otvori vrata svoje kuće, svog doma, svog srca i primi još jedno dijete i vodi brigu, makar još jednom djetu, to ja zaista ohrabrujem da to i pokuša.
1: I sam proces je znatno jednostavniji, ali i drugačiji u odnosu na konvencionalno usvajanje.
0: Tako je, apsolutno nije uporedivo. Usvojenje je puno kompleksniji proces. Hraniteljstvo je za razliku od usvojenja privremeni oblik brige. Dakle, u usvojenju kad usvojite dijete, ono postaje vaše kao da ste ga rodili. U hraniteljstvu vi privremeno zbrinjavate dijete dok je to djetetu potrebno. Vi ste mu ta jedna figura, odnosno ta porodica koju dijete treba onda kada ne može da živi sa svojom porodicom ili nema svoju porodicu. Vi mu dajete tu stabilnost, tu snagu, omogućavate mu da živi jedan stabilan i normalan život, da ima jednu čvrstu emotivnu vezu sa nekim u periodu dok mu to treba. Da li će to biti 2-3 mjeseca ili će biti 18 godina, ne znamo, zato što zavisi od, ili će biti cijeli život, ne znamo, zato što zavisi od toga kako je stanje samog djeteta ili porodice iz koje dolazi, ali potreba te djece je vrlo jasna i ona je ogromna. Svaki dan koji dijete provede bez da ima porodicu svoju ili alternativno je zapravo ogroman gubitak za to dijete i ostavlja velike i teške posljedice.
2: Otvoreni program. Bio je ovo razgovor sa direktorom SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini, gospodinom Malikom Garibijom, koji je govorio za program Radio Gračanici. Još jednom na kraju da najavimo večeras u 19 sati projekcija filma Dite, emotivne i snažne priče, koja otvara važna pitanja vezana za usvojenje, hraniteljstvo, te prava svakog djeteta da odrasta u sigurnom i brižnom okruženju. Toliko na ovu temu, a naravno vas, poštovani slušalci, pozivamo da ne mijenjate frekvencije, te da ostanite sa nama.
3: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

fudbala, dragi navijači. U nedjelju će na mjesnom stadionu u Pribavi biti odigrana utakmica sezone, finale druge lige Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Utakmica posljednjeg kola, posljednjih 90 minuta koji će odlučiti prvaka lige i ekipu koja će naredne sezone u viši rang takmičenja. Domaćini, prvoplasirana Pribava ima bod više od direktnog konkurenta Mladosti iz Brjesnice. Pobjednik osvaja sve, gubitnik ništa. Mjesni stadion u Pribavi, nedjelja, 17 sati 30 minuta. Posljednje 22. kolo u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Borba za titulu u zadnjih 90 minuta. Pribava, Mladost Brjesnica.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dević.
2: Dobro večer. Za sami početak naše redovne informativne emisije Info 8 vijesti dana. U Bosni i Hercegovini je trenutno angažovano oko 4000 stranih radnika. Mjesna zajednica Babići u subotu organizuje program obilježavanja Dana šehida ove mjesne zajednice. Učenice, učenici Mješovite srednje škole Građanica danas su prigodnim programom obilježili 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Program 31. ljetnog univerziteta traje do 25. juna. Sutra oblačno vrijeme.
1: Info 8.
2: Za sami početak naše informativne emisije govorimo o zapošljavanju stranih radnika u našoj zemlji. Najveća potražnja za stranim radnicima dolazi iz sektora ugostiteljstva, građevinarstva i proizvodne industrije. Proces dobijanja radnih dozvola zahtjeva obimnu dokumentaciju, kako od poslodavaca, tako i od samih radnika. Iako postoje određeni pomaci u pravcu ubrzavanja procedure, u praksi je to i dalje administrativno zahtjevan proces. U Bosni i Hercegovini je trenutno angažovano oko 4000 stranih radnika, kazao je za naš radio Nihad Imširović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Nažalost, olakšica još nemamo, one su najave, a čisto su vezane za kvote. Znači, prema podacima koji mi raspolažemo, trenutno u Bosni i Hercegovini angažovano samo 4000 stranih radnika. Potrebe koje mi imamo egzaktno kroz evidencije su nekih 25 do 30 hiljada. Uglavnom, ono što je izazov jeste sektor građevinarstva, jeste sektor trgovine i ugostiteljstva i tu se pokazuju najveće potrebe. S druge strane, već se pojavljuju i poslovi koje naši zaposlenici, stanovnici Bosne i Hercegovine ne žele raditi, tipa komunalnih usluga i svega ostalog, i vjerujem da će se u narednom periodu taj broj povećavati.
4: Koje su to zemlje iz kojih dolaze strani radnici?
3: Trenutno najviše je, znači, Bangladeš, Indija, Pakistan i to je uglavnom. Pojavljuju se još sad ove tamo jugoistočne Azije i sve ostalo.
4: A koje sve djelatnosti imaju potrebu za stranim radnicima?
3: Sektor građevinarstva, trgovine i ugostiteljstva trenutno najveći. Plan udruženja poslodavaca jeste nastaviti aktivnosti oko relaksiranja uvoznih dozvola, kvota i olakšanja procedura zapošljavanja stranih radnika, ali da budemo jasni, ne na uštru zapošljavanja domaćih stanovnika, nego samo na poslovima za koje na tržištu Bosne i Hercegovine ne možemo naći dovoljan broj izvršilaca.
2: Iako je zapošljavanje stranih radnika u Bosni i Hercegovini relativno nova pojava, iz agencije naglašavaju da podaci pokazuju da su strani radnici zainteresovani za ostanak u našoj zemlji.
1: Info 8.
2: Univerzitetski klinički centar Tuzla i ove godine pružat će podršku aktivnostima povodom obilježavanja 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, kao i učesnicima Marša mira. Svi raspoloživi resursi unutar UKC-a Tuzla će biti na raspolaganju od 9. do 11. jula ove godine, saopćeno je danas iz Univerzitetskog kliničkog centra. Mjesna zajednica Babići u subotu organizuje program obilježavanja Dana šehida ove mjesne zajednice. Od 17 sati i 30 minuta planirano je okupljanje ispred spomen obilježja u Babićima. Nakon toga obilazak mezarija šehida Babić. U 19 sati planiran je početak zvaničnog programa ispred doma. Obraćanje zvanica i polaganje cvijeća planirano je u 19 sati i 45 minuta. Nakon toga bit će upriličen prijem za porodice šehida i zvanice, saopćeno je iz mjesne zajednice.
1: Info 8.
2: Mješovita srednja škola Građanica danas obilježila 31. godišnjicu genocida u

0: u Srebrenici. O tome izvještava Kenan Mehić.
1: Učenici i učenice Mješovite srednje škole i Gračanica danas su prigodnim programom obilježili 31. godišnicu genocida u Srebrenici. Odajući počast nevino stradalim žrtvama najvećeg zločina počinjenog na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Program obilježavanja započeo je mirnom šetnjom gradskim ulicama, tokom koje su učenici poslali poruku sjećanja, solidarnosti i trajne opredjeljenosti da se istina o genocidu nikada ne zaboravi. Nakon šetnje ispred škole upriličen je centralni dio programa gdje su učenici simboličnim puštanjem balona u zrak odali počast žrtvama Srebrenice. Lamija Husaković, učenica prvog razreda Mješovite srednje škole i Gračanica.
2: Želimo da pošaljemo jednu veliku poruku svijetu da žrtve nisu zaboravljene i da ovaj zločin nikada niko neće zaboraviti od nas. Pa učešće u ovakvim programima za nas predstavlja jednu veliku odgovornost, ali i čast. Prije svega emotivno je govoriti o ovakvim događajima, ali osjećamo da je važno da damo svoj doprinos u samom iskazivanju poštovanja prema žrtvama. Ovi događaj kada se prisjeća, to jeste kada slušate ljude koji se prisjećaju toga i kada slušamo preživjeli kako govori o svemu tome što su proživjeli, možete da osjećate tu tugu, ali imate neko saosjećanje sa njima.
1: Kroz ovu aktivnost učenici su još jednom podsjetili na važnost kulture i sjećanja, njegovanja istine i prenošenja historijskih činjenica na mlađe generacije, kako se ovakvi zločini nikada i nigdje više ne bi ponovili. Sara Karić, učenica prvog razreda Mješovite srednje škole Gračanica.
3: Pa evo, mi kao mladi suosjećamo se sa žrtvama i njihovim porodicama, iako nismo tu doživjeli i ne sjećamo se ničeg, mi na neki način pokušavamo da tu se nikad ne zaboravi, da se sjećamo, da o tome pričamo, da svijet zna šta se desilo, što ne krije i da se priznaje zapravo taj zločin, da se ne negira, da moramo cijeniti te žrtve, jer zapravo oni su dali život da bi mi danas slobodno hodali ovom zemljom. Pa evo, ja sam naučila da se samo zajedničkim radom može nešto postići, da ne smijemo praviti nikakve razlike jednim među drugima, obzirom smo mi jedan narod, da moramo, znači, uvijek se sjećati gdje god da smo došli i da znamo uvijek šta je se desilo, dakle dolazimo i da uvijek nosimo to u sebi sa nekom dozom patriotizma. Smatram da prvenstveno zbog toga što se o tome malo govori, neka u smislu govori se o tome, ali na primjer ne govori to svako u svojoj kući, ne priča se o tome jer neki roditelji smatra da mi nismo dovoljno možda zreli za to. I eto, kao što sam rekla, mi smo mladi generacije, mi smo na 9. godište, mi ne znamo apsolutno ništa, nismo ni 0,1% doživjeli toga što su neki ljudi doživjeli. I važno je da nas nastavnici i profesori uče o tome, jer opet oni imaju više iskustva i mogu nam prenijeti neke te stvari i znanje vezano za to. A možda tamo sam 5. i 6. razred, kada su moji išli tamo na obilježavanju i pričali su kako su bili u toj fabrici akumulator, međutim ja baš nisam, ono, meni to bilo malo nekako nepomljivo, mislim, bila sam dijete, šta sam znala. I onda sam, od tad sam počela istraživati, onda svaki put, ono, čitala sam razne ispovijesti ljudi, a posebno me dirnulo kad sam čitala neke djece ispovijesti, kao kad su izgubili oca, pa kako je dobio čokoladicu, a uzeo mu oca, na primjer, to me stvarno, ono, baš dirnulo.
1: Džana Omerašević, učenica 3. razreda.
4: Istraživali jesmo broj poginulih i broj imena. Velik broj života je izgubljeno, oko 800 djece iz jedne škole.
1: Obilježavanjem 31. godišnjice genocida u Srebrenici, učenici i profesori MSŠ Gračanica pokazali su da sjećanje na žrtve ostaje trajna obaveza cijelog društva.
5: Info 8.
0: Na Univerzitetu u Tuzli počeo je program 31. ljetnog univerziteta koji će trajati do 25. juna ove godine. Riječ je o manifestaciji koja već više od 3 decenije okuplja profesore, studente i stručnjake iz zemlje i inostranstva. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije Info 8. Tokom gotovo mjesec dana trajanja planirani su brojni događaji na fakultetima i drugim univerzitetskim lokacijama, a organizatori ističu da je riječ o manifestaciji koja svake godine dodatno jača međunarodnu vidljivost Univerziteta u Tuzli. Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.
6: Imamo veliki broj događaja, preko 20 događaja će se
5: 10 i na

0: Radio Gračanica.
1: Alles auf Cam.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi u ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Prodajem zemljište i šumu u Gornjoj Lohinji u zaseoku Stankovići u površini od 48 duluma, od toga 19 duluma njive, a ostalo je šuma. Kontakt telefon je 062-936-269.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: kako.
1: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
2: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
3: Slušate Gračanicu.
2: Radio Gračanicu.

organizuju građani. U slučaju raspisivanja referenduma o pristupanju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, za članstvo bi glasalo 74,4% građana, odnosno gotovo 3/4. Ulazak u Evropsku uniju bi podržalo 86,1% ispitanika u federaciji, te 54,1% u Republici Srpskoj. U odnosu na prošlu godinu, za 4,5% je povećan broj građana koji bi dali glas za ulazak Bosne u Evropsku uniju, a za 5,1% smanjen broj onih koji bi glasali protiv. Za najveći broj ispitanih glavni razlog zašto podržavaju ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju u ovogodišnjem istraživanju je to što predstavlja garanciju trajnog mira i političke stabilnosti, a slijedi povećanje slobode kretanja ljudi, robe i kapitala te poštivanje zakona i propisa, unapređenje infrastrukture te ostalo. Iz regiona. Visoki kazneni sud Hrvatske potvrdio je presudu Županijskog suda u Osijeku kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad Srbima u Osijeku 1991. godine. S obzirom na to da je Glavaš već proveo 2/3 kazne u zatvoru, postoji mogućnost da ostatak kazne za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva neće ni morati da odsluži. Riječ je o dugogodišnjem postupku za ratne zločine nad civilima u Osijeku tokom jeseni i zime 1991. godine poznatom pod nazivom Selotip. Predmet je dobio naziv po načinu na koji su žrtvama bile vezane ruke ljepljivom trakom prije ubistava. Iz svijeta. Američki predsjednik najavio je nove vojne udare na Iran i poručio da Sjedinjene Američke Države planiraju preuzeti kontrolu nad ključnom iranskom energetskom infrastrukturom, uključujući strateški važan otok Karg. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će SAD izvesti snažan vojni udar na Iran, te je otkrio planove za preuzimanje kontrole nad iranskom naftnom industrijom. Sjedinjene Države večeras će vrlo snažno udariti na Iran. Njihova mornarica, zračne snage, radar, protuzračna odbrana i svi ostali oblici odbrane, kao i većina napadačkih sposobnosti, su nestali. Sport. U četvrtoj utakmici finalne serije NBA lige New York Knicks savladali su San Antonio Spurs sa 107-106 te poveli 3-1 u seriji. Domaći košarkaši pred svojim navijačima napravili su jedan od najvećih preokreta u historiji NBA finala. Upisali su pobjedu iako su tokom treće četvrtine zaostajali čak 29 poena. Ovim triumfom stigli su na samo jednu pobjedu od prve NBA titule još od davne 1973. godine. U redovima pobjedničkog tima istakli su se Brunson sa 36 poena te Anunobi sa 33, a u redovima San Antonija najefikasniji su bili Wembenjama sa 24 poena te Harper sa 21. Peta utakmica finalne serije igra se u noći sa subote na nedjelju u San Antoniju, gdje će Knicks imati prvu priliku da osvoje dugo čekanu titulu NBA prvaka, dok će Sparsi tražiti produžetak serije. Za kraj vijesti o vremenu. Sutra u Bosni više oblačnosti, prije podne u jutarnjim satima, rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna između 19 i 24 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Peace.

izdanje za četvrtak 11. dan mjeseca juna 2026. Govorili smo o tome dosta, još uvijek je u toku manifestacija Dani Gračanice. Sve je počelo, da podsjetimo, 9. maja festivalom Dječjeg teatra Bosne i Hercegovine, a onda od 9. maja pa sve do danas, evo praktično mjesec dana, niz kulturnih, sportskih, zabavnih sadržaja za sve građane Gračanice i naše drage goste. A u okviru ove manifestacije podsjećamo da su obilježena i dva bitna datuma iz historije naše Gračanice, iz naše lokalne historije, a to je 25. maj, dan odbrane grada Gračanica, te 2. juni kada je obilježen i dan grada. Zaista nećemo ponavljati sve ovo šta je bilo. Vjerujem da ste barem nešto od ovoga uspjeli da posjetite, da dođete, da vidite. Bilo je i za sadržaja i za djecu, jeli, i za odrasle, i muzičkih, i sportskih, i ovih ozbiljnijih i tako dalje. Za svakoga ponešto. Teško da ste mogli da izbjegnete, ako ništa, nekakvu onu predstavu obdaništa jednog, drugog, trećeg, osnovne škole, srednje škole, predstave gdje je prodefilovalo zaista na desetine, na stotine dječaka, djevojčica, djece, i uvijek su to nekako bili najposjećeniji i najveseliji događaj. Ja uvijek ovako, kada interno sa nekim razgovaram ko se bavi bilo čime, organizuje bilo kakve događaje, ako hoćeš nešto da ti bude uspješno, veselo, nasmijano i razigrano i raspjevano, a onda samo lijepo angažuješ dosta djece. Djeca su za te stvari najbolja, ne sad u smislu da nešto iskorištavamo djecu, da samo angažujemo djecu tamo profesionalno da idu po predstavama i događajima, nego jednostavno djeca donose radost, veselje, nasmijani su, veseli, sa njima nema problema i uvijek se nekako ugodnije i ljepše osjećamo u društvu mlađih, u društvu djece, nego u društvu starijih, da ne kažem još i političara. Tako da neka nama naše dječice. Uglavnom, govorili smo o manifestaciji Dani Gračanice, ona traje do posljednje utakmice u grupnoj fazi naše reprezentacije i ovi su događaji stavljeni u okviru ovog programa ovogodišnjeg Dani Gračanice 2026. Pa tako nam ostane još samo nekoliko ovih stvari za najaviti. Večeras promocija filma SOS Dječjeg sela, sutra utakmica Bosna, Kanada, Bosna i Hercegovina na rukometnom u fan bazi u Zmajevom gnjezdu, biciklijada, mountain bike biciklijada koja će biti održana u nedjelju, koja polazi iz centra grada, i onda još dvije utakmice su ovdje u ovom zvaničnom programu najavljene da će biti u okviru ovog programa. Svakako mi se nadamo da će biti sutra znatno bolje vremenske prilike, da neće biti kiše, da će svi oni koji žele izaći, prošetati, super je termin, ono 21 sat da smo birali, ne bi mogli bolje izabrati, dogovoriti se, malo prošetate, izađete sa djecom, s mališanima, s prijateljima, s roditeljima, s bilo kim, dođete na rukometo od 20 sati, od 8 je planirano da počne sav taj program, a onda i sama utakmica od 21 sat, i vjerujemo da ćemo imati dosta razloga za slavlje. Neću više o tome, neću više u svjetskom prvenstvu, govorit ćemo nešto kasnije konkretno i o današnjem početku, o prvoj utakmici, o Bosni i Hercegovini, ali evo, najavili smo to kroz ovu manifestaciju da ćemo imati priliku da sve tri utakmice naše reprezentacije, koje su, još jednom podsjećamo, sve tri od 21 sat, gledat ćemo ih u fan zoni u Zmajevom gnjezdu na rukometnom igralištu od 21 sat. Naravno, o svim aktuelnostima i dešavanju u našem gradu možete se informisati ukoliko pratite naš otvoreni program, naše informativne emisije, naše online sadržaje, web stranicu i Facebook stranicu. Pa tako smo imali sinoć predstavu, sastanak, drugo izvođenje ove predstave u velikoj sali BKC-a Gračanica, večeras projekcija filma Dite, sutra rekli smo svjetsko prvenstvo, a inače da pomenimo da je danas evo završen i prvi upisni rok u srednji škole, a drugi će biti održan naredne sedmice, dakle upis u srednje škole, u prvi razred srednje škole, naredna sedmica, drugi upisni rok od srijede do petka, to dođe od 17. do 19. juna, od 8.

do 14 sati. Također svi oni koji su zainteresovani za učešće u ovogodišnjem maršu mira do Potočara, ne znam, Potočari, mogu se do 1. jula prijaviti u civilnu zaštitu, u službu civilne zaštite Gračanica. 1. juli je zadnji rok, bit će to vjerovatno organizovano nešto u smislu prevoza, šatora ili čega već, dodatne opreme, ali evo da ne bih ja tu previše to pametovao, svakako možete nazvati, raspitati se, otići, kraj rok, kažem još jednom, za prijavu je 1. juli, pa ko nije bio na maršu mira, a imao bi volju, neka se malo raspita i neka ode do civilne zaštite da vidi šta i kako, pa da ako može ove godine odvoji dio tog svog vremena i učestvuje u maršu mira. Inače, kad smo kod obilježavanja godišnjice genocida i svega ostalog, danas je u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona odlukom ministarstva dan sjećanja na genocid u Srebrenici, intoniranje himne, Srebrenički inferno, šetnja kroz centar grada. Mi smo zabilježili ovdje kako je to bilo u mješovitoj srednjoj školi i osnovnoj školi Hasan Kikić. Vjerujem da je i u susjednim okolnim mjesnim zajednicama našim također bilo na prigodan način obilježeno. A kako je to, opet ponavljam, izgledalo ovdje u gradu, u srednjoj školi Hasan Kikić, možete pogledati u galeriji fotografija na našoj Facebook stranici. Inače, to uvijek kažemo, za dodatne informacije posjetite i našu web stranicu i Facebook stranicu, posjetite web stranicu grada Gračanica, gradske uprave, gdje također imate priliku da dođete do onih nekih potrebnih informacija u datom trenutku, a i informacija o aktualnostima i dešavanjima. Tako, evo ovdje najavljeno motorijada, biciklijada, mountain bike u nedjelju, također fan zona Zmajevo gnjezdo, najava događaja, gradska izborna komisija, obavještenje vezano za marš mira, to je ovo o čemu sam govorio upravo malo prije, a tu su redom javni pozivi, konkursi, oglasi, obavještenja, javne rasprave i sve ono ostalo, bitni dokumenti iz naše lokalne zajednice, tako dosta toga korisno, kome treba, neka posjeti. Kazali smo i to da su danas dijelovi našeg grada bili bez struje, pardon, bez vode. Radilo se o spajanju na glavni cjevovod u donjem dijelu grada, u naselju Hajderovac i tako dalje. Uglavnom, do 13 sati je bilo planirano da nema vode. Ovo ostalo bi trebalo, dakle, već sada je vodosnabdijevanje uredno, tako da to završavamo, križamo, a već za sutra najavljujemo planska isključenja električne energije. Lukavica, dijelovi Lukavice i Stjepan Polj, veći dio susjedne općine Dobo Istok, sutra od 12 do 16 sati bez struje. Naravno, najavit ćemo za sutra kada govorimo o svim ovim događajima, pa između ostalog i sportskim, da će sutra od 18 sati biti u Dersani Osman Kapetanove medrese, biti održana i izborno izvještajna skupština rukometnog kluba Gračanica. Pa ako želi, evo, da dođe, da čuje šta i kako je rađeno, kako se šta planira dalje, sutra je mjesto i vrijeme, 18 sati, Dersana. Ostanite sa nama, malo muzike pa studio.

Ono što takođe treba da pobedimo, najavimo, a o čemu smo govorili ovih dana, jeste da danas, odnosno večeras, s ceremonijom otvaranja i prvom utakmicom u Meksiku starta svjetsko nogometno prvenstvo Sjedinjene Američke Države, Kanada, Meksiko 2026. Biće tri otvaranja, jedno u Meksiku, jedno u Kanadi, jedno u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo u Meksiku je ujedno prvo i tu će biti odigrana i prva utakmica na stadionu Azteka u Meksiko Cityju, gdje će domaćini da igraju protiv Južnoafričke Republike, utakmica od 21 sat. Ono što je nama naravno interesantnije jeste da će sutra na terenu biti naša nogometna reprezentacija koja također od 21 sat, a nakon još jedne kanadske ceremonije otvaranja i nastupa svih tih poznatih zvijezda i ostalih umjetnika i učesnika, naša reprezentacija igra protiv Kanade. Međutim, kako informacije pristižu iz Toronta, čini se da bi ponovo moglo da se desi da naši imaju uslove kao na domaćem terenu. O tome su već evo počeli da govore i kanadski mediji i domaći mediji, gdje ne mogu da vjeruju kolika zainteresovanost vlada za ovu prvu utakmicu, posebno od strane Bosanaca i Hercegovaca. Očekuju ih, kaže, 20 do 30.000 i mogla bi to biti još jedna poznata ona invazija naših navijača na gostujući teren. Sjetimo se Francuske i Pariza, sjetimo se Žiline, sjetimo se Litvanije, sjetimo se Austrije i mnogih drugih terena, pa i St. Louisa, gdje su zaista kao rijetko koja, rekao da ne kažem jedina reprezentacija možda koja to može i čiji navijači to mogu u svijetu trenutno, da na gostujućem terenu daleko od države, od domovine, napravite takvu atmosferu da je kao da se igra u Zenici ili Sarajevu. Nevjerovatno. Inače, naši igraju sutra, dakle, kazali smo 21 sat. Još da kažemo da se Zmajevo gnjezdo i fanzona u Gračanici nalazi na rukometnom igralištu. Početak druženja je od 20 sati. Ovamo na stranici imamo sve pravila ponašanja i sve ono što bi trebalo da bude i kako bi trebalo da bude i da se ponašamo u fanzoni. Pozivaju se svi građani, ljubitelji sporta da pratimo utakmice reprezentacije u posebno organizovanoj fan zoni Zmajevo gnjezdo, rukometno igralište Gračanica, petak 12. juni od 20 sati. Utakmice će biti emitovane na velikom LED displeju uz jedinstvenu navijačku atmosferu, prateće sadržaje i priliku da zajedno bodrimo reprezentaciju Bosne i Hercegovine u srcu Gračanice. U okviru fan zone bit će organizovana prodaja hrane i osvježavajući napitaka. Svi posjetioci se mole da se pridržavaju pravila organizatora. Zabranjen unos pića, dozvoljen unos hrane u plastičnim ili alu posudama, poštivanje uputa redarske službe, odgovorno sportsko navijanje, čuvanje inventara i opreme,

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići. Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad, Gračanica.
3: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
0: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Poštovani ljubitelji sporta, fudbala, dragi navijači, u nedjelju će na mjesnom stadionu u Pribavi biti odigrana utakmica sezone, finale druge lige Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Utakmica posljednjeg kola, posljednjih 90 minuta koji će odlučiti prvaka lige i ekipu koja će naredne sezone u viši rang takmičenja. Domaćini, prvoplasirana Pribava ima bod više od direktnog konkurenta Mladosti iz Brjesnice. Pobjednik osvaja sve, gubitnik ništa. Mjesni stadion u Pribavi, nedjelja, 17:30, posljednje 22. kolo u drugoj ligi Tuzlanskog.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Dobro večer. Za sami početak naše redovne informativne emisije Info 8 vijesti dana. U Bosni i Hercegovini je trenutno angažovano oko 4000 stranih radnika. Mjesna zajednica Babići u subotu organizuje program obilježavanja Dana šehida ove mjesne zajednice. Učenice, učenici Mješovite srednje škole Građanica danas su prigodnim programom obilježili 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Program 31. ljetnog univerziteta traje do 25. juna. Sutra oblačno vrijeme.
1: Info 8.

Za sami početak naše informativne emisije govorimo o zapošljavanju stranih radnika u našoj zemlji. Najveća potražnja za stranim radnicima dolazi iz sektora ugostiteljstva, građevinarstva i proizvodne industrije. Proces dobijanja radnih dozvola zahtjeva obim

0: čisto su vezane za kvote. Znači, prema podacima koji mi raspolažemo trenutno u Bosni i Hercegovini angažovano samo 4000 stranih radnika. Potrebe koje mi imamo egzaktno kroz evidencije su nekih 25 do 30 hiljada. Uglavnom ono što je izazov jeste sektor građevinarstva, jeste sektor trgovine i ugostiteljstva i tu se pokazuju najveće potrebe. S druge strane, već se pojavljuju i poslovi koje naši zaposlenici, stanovnici Bosne i Hercegovine ne žele raditi, tipa komunalnih usluga i svega ostalog, i vjerujem da će se u narednom periodu taj broj povećavati.
1: Koje su to zemlje iz kojih dolaze strani radnici?
0: Trenutno najviše znači Bangladeš, Indija, Pakistan i to je uglavnom. Pojavljuju se još sad ove tamo jugoistočne Azije i sve ostalo.
1: A koje sve djelatnosti imaju potrebu za stranim radnicima?
0: Sektor građevinarstva, trgovine i ugostiteljstva trenutno najveći. Plan udruženja poslodavaca jeste nastaviti aktivnosti oko relaksiranja uvoznih dozvola, kvota i olakšanja procedura zapošljavanja stranih radnika. Ali da budemo jasni, ne na uštru zapošljavanja domaćih stanovnika, nego samo na poslovima za koje na tržištu Bosne i Hercegovine ne možemo naći dovoljan broj izvršilaca.
2: Iako je zapošljavanje stranih radnika u Bosni i Hercegovini relativno nova pojava, iz agencije naglašavaju da podaci pokazuju da su strani radnici zainteresovani za ostanak u našoj zemlji.
3: Info 8.
2: Univerzitetski klinički centar Tuzla i ove godine pružat će podršku aktivnostima povodom obilježavanja 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, kao i učesnicima Marša mira. Svi raspoloživi resursi unutar UKC-a Tuzla će biti na raspolaganju od 9. do 11. jula ove godine, saopćeno je danas iz Univerzitetskog kliničkog centra. Mjesna zajednica Babići u subotu organizuje program obilježavanja dana šehida ove mjesne zajednice. Od 17 sati i 30 minuta planirano je okupljanje ispred spomen obilježja u Babićima. Nakon toga obilazak mezarija šehida Babić. U 19 sati planiran je početak zvaničnog programa ispred doma. Obraćanje zvanica i polaganje cvijeća planirano je u 19 sati i 45 minuta. Nakon toga bit će upriličen prijem za porodice šehida i zvanice, saopćeno iz mjesne zajednice.
3: Info 8.
2: Mišovita srednja škola Gražanica danas obilježila 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. O tome izvještava Kenan Mehić.
4: Učenici i učenice Mješovite srednje škole i Gračanica danas su prigodnim programom obilježili 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Odajući počast nevino stradalim žrtvama najvećeg zločina počinjenog na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Program obilježavanja započeo je mirnom šetnjom gradskim ulicama, tokom koje su učenici poslali poruku sjećanja, solidarnosti i trajne opredjeljenosti da se istina o genocidu nikada ne zaboravi. Nakon šetnje ispred škole upriličen je centralni dio programa gdje su učenici simboličnim puštanjem balona u zrak odali počast žrtvama Srebrenice. Lamija Husaković, učenica prvog razreda Mešovite srednje škole i Gračanica.
5: Želimo da pošaljimo jednu veliku poruku svijetu da žrtve nisu zaboravljene i da ovaj zločin nikada niko neće zaboraviti od nas. Pa učešće u ovakvim programima za nas predstavlja jednu veliku odgovornost, ali i čast. Prije svega emotivno je govoriti o ovakvim događajima, ali osjećamo da je važno da damo svoj doprinos u samom iskazivanju poštovanja prema žrtvama. Ovi događaji kada se prisjeća, to jeste kada slušate ljude koji se prisjećaju toga i kada slušamo preživjeli kako govori o svemu tome što su proživjeli, možete da osjećate tu tugu, ali imate neko saosjećanje sa njima.
4: Kroz ovu aktivnost učenici su još jednom podsjetili na važnost kulture i sjećanja, njegovanja istine i prenošenja historijskih činjenica na mlađe generacije, kako se ovakvi zločini nikada i nigdje više ne bi ponovili. Sara Karić, učenica prvog razreda Mišovite srednje škole Gračanica.
6: Pa evo, mi kao mladi suosjećamo se sa žrtvama i njihovim porodicama, iako nismo tu doživjeli i ne sjećamo se ničeg, mi na neki način pokušavamo da tu se nikad ne zaboravi, da se sjećamo, da o tome pričamo, da svijet zna.

0: šta se desilo, što ne krije. I da se priznaje zapravo taj zločin, da se ne negira, da moramo cijeniti te žrtve, jer zapravo oni su dali život da bi mi danas slobodno hodali ovom zemljom. Pa evo, ja sam naučila da se samo zajedničkim radom može nešto postići, da ne smijemo praviti nikakve razlike jednim među drugima, obzirom smo mi jedan narod, da moramo znači uvijek se sjećati gdje god da smo došli i da znamo uvijek šta je se desilo, dakle dolazimo i da uvijek nosimo to u sebi sa nekom dozom patriotizma. Smatram da prvenstveno zbog toga što se o tome malo govori, neka, u smislu govori se o tome, ali na primjer ne govori to svako u svojoj kući, ne priča se o tome jer neki roditelji smatraju da mi nismo dovoljno možda zreli za to. I eto, kao što sam rekla, mi smo mladi generacije, mi smo na 9. godište, mi ne znamo apsolutno ništa, nismo ni 0,1% doživjeli toga što su neki ljudi doživjeli. I važno je da nas nastavnici i profesori uče o tome, jer opet oni imaju više iskustva i mogu nam prenijeti neke te stvari i znanje vezano za to. A možda tamo sam 5. i 6. razred, kada su moji išli tamo na obilježavanju i pričali su kako su bili tu fabrici akumulator, međutim ja baš nisam, ono, mi je bilo malo nekako nepomljivo, mislim da sam dijete, šta sam znala. I onda sam, od tad sam počela istraživati, onda svaki put, ono, čitala sam razne ispovijesti ljudi, a posebno me dirnulo kad sam čitala neke djece ispovijesti, kao kad su izgubili oca, pa kako je dobio čokoladicu, a uzeo mu oca, na primjer, to me stvarno, ono, baš dirnulo.
1: Džana Omerašević, učenica 3. razreda.
2: Istraživali jesmo broj poginulih i broj imena. Velik broj života je izgubljeno, oko 800 djece iz jedne škole.
1: Obilježavanjem 31. godišnjice genocida u Srebrenici, učenici i profesori MSŠ Gračanica pokazali su da sjećanje na žrtve ostaje trajna obaveza cijelog društva.
3: Info 8.
4: Na Univerzitetu u Tuzli počeo je program 31. ljetnog univerziteta koji će trajati do 25. juna ove godine. Riječ je o manifestaciji koja već više od 3 decenije okuplja profesore, studente i stručnjake iz zemlje i inostranstva. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije Info 8. Tokom gotovo mjesec dana trajanja planirani su brojni događaji na fakultetima i drugim univerzitetskim lokacijama, a organizatori ističu da je riječ o manifestaciji koja svake godine dodatno jača međunarodnu vidljivost Univerziteta u Tuzli. Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.
5: Imamo veliki broj događaja, preko 20 događaja će se desiti na Univerzitetu u Tuzli u ovom ljetnom periodu. To su događaji koji su izvan okvira nekakvog formalnog načina nastave ili drugih aktivnosti na univerzitetu i predstavlja jedno mjesto susreta ne samo između zaposlenika Univerziteta u Tuzli, nego i studenata Univerziteta u Tuzli koji nemaju toliko prilike u toku nastave, jel, da se međusobno upoznaju i da razgovaraju o nekakvim temama koje su univerzalne. Također, pored ovog akademskog dijela eksperimentalnih radionica, imamo i kulturne i sportske događaje na Univerzitetu u Tuzli. Program se može naći na web stranici Univerziteta i Facebook stranici Univerziteta i ja pozivam građanstvo da pogleda program i da nađe nešto što je interesantno za njih, a također pogotovo studenti i studentice Univerziteta u Tuzli, kao i zaposlenike i zaposlenice, da dođu i da razmijene svoja znanja i iskustva, kažem, sa kolegama sa univerziteta, a pogotovo sa našim partnerima iz zemlje, iz inostranstva, koji će ove godine doći iz Austrije, iz Češke, iz Turske, iz Hrvatske i Slovenije.
4: Ljetni univerzitet Tuzla i ove godine okupit će veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, potvrđuje kontinuitet jedne od najdugovječnijih akademskih manifestacija u ovom dijelu zemlje, saopćeno je sa Univerziteta u Tuzli.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas je bilo pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grljavinom širom zemlje, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 11 stepeni, Ivan Sedlo 12, Drvar, Sokolac i Tuzla 13, Banja Luka, Bijeljina, Predvor, Savski most, Sarajevo, Srebrenica i Zvornik 14, Gradačac 16, Livno 18, Mostar 28, Trebnje 29 stepeni. Sutra u Bosni više oblačnosti prijepodne, jutarnjim satima rijetko

0: istok i centralne područje može pasti vrlo malo kiše. Smanjenje oblačnosti u Bosni u drugom dijelu dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje, a više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene većine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12 na jugu do 16 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24 na jugu do 27 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šlandić.
1: Info 8.
2: Pratili ste emisiju Info 8, izdanje četvrtak, 11. juni. Na pažnje vam zahvaljuje ekipa koja ujedno potpisuje realizaciju, Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

0: slučaju.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunvih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo D.O.O. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno borbo.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.